Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилен өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу кирхананы Чилен өлкөсүнө барып, Чича, Шыңжин пошто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп, сатуу кыймылына катышууга уюмдап, көргөзмө секцисин куруп, түшүмдөрдү тааныштыруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан кирканлар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, караштык, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдө жергиликтүү табигый экологиялык жашыл жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы, түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суроо, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканлар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып, ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагер чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жээлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак өрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлүү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чуңюан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна өрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүт күчү менен толук ишке киришип, өндүрүш курулушу мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күчү менен кепелет кылды. Ошону менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына теке сооданы 78-нчи тубандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Бүгүндөн бери Тоолу, Тянь-Шань, Шалгай, Чарбайлин техника чектүү шектигинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарды буйрутма менен камдоого бүткүчү менен кепилети кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Кирхана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табый азыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр кирхананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолдоолорунун рухун ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шяочаң жыйынды башкарды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсыл кылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
2: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
3: Аптоном район жана Биңтуан Тияншан Каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноогас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнө келип курулду.
3: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин Жунгудо туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шяочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекеттик коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тешкин аркылып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катышуу жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Си Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп сүйлөштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин улануу бекем

0: кеңіртіп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин торгусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы алгылыктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүп, пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы мезгилде Үрүмчү пошто району борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактуулуу стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү пошто району борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун орун басар директору Эн Женшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө Көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Аптоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү пошто району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жаң Юанрон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 1/3 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
0: Жакында Чүнгө Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке району Туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кеспин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштүү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8-нчи айдын 11-чи күнү Кундун санарып порту Шинжаң санарып билим техника чектүү шериктиги курулуш банкеси Коргос бөлүмчө банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Шангынга карата чек араттап төлөө кеспин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүү, растоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Ю мындай деди. Жөрөлгөлүү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү, чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайке чүйлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Жүнгө курулуш банкеси Коргос бөлүмчө банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургу кырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, Санары бел акчасы боюнча чек ара аттаган тейлөөчү өлкө

0: Сызылы кеңиртип, жаңырык чыраткан саныр бакча мамиле телиси аркылуу Коргос эркин соода сынак районунун өнүгүүсү үчүн курулуш банкесинин күчүн кошобуз.
1: Жакында Шинжаң, Йофа, Түндүк жак бирлешме түтүк кесиби Бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Түрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, Бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 моо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон Бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң, Йофа, түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кынлян аталган түрдө 5 Бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмөбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун районун ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин Йофа полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу Йофа тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып полот темир чийки материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы Керхана Тейлөө борборунун мудуру Жин Юңже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгөлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
0: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тянь Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүү үчүн таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекети механизмин изилдөө жана жасанды өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну айкештүү жылыштаткан сызыл өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь Шань каардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 миң мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тянь Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханза ташөсү таар илими шөянын профессору Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими ташөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, албайсыз анын сезгенчикке каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу ооруну басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө асалууга сызылып күч салууга таянып, Тянь-Шань каргалдыгынын көп кайнардуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары-дармек мегизилдөө ооруну таш корго тажик автоном отурунда Тянь-Шань каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулууну салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү асалган. Быйыл 4-нчү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань каргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптыным райондук дары-дармек изилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Чжонфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз, бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектүү салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгөө курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө асалууну улашыш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шаньдын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтара биле албай дагы, Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
1: Учурда Пайзабат ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 000 мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 000 тонна болору, бүт кесип келесинин түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чанланг мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылдагы атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ачты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесипчелесинин өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинин 19 000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 мо жерге шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 000 юан айланасында болот.
0: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордон түзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 16-нчу күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңвей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 мо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу салыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багырашууданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50%дан жогору жаңы желүчү карэмпири эч ак эле чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таярып, бир өңчөйү сатып алып, даражага бөлүп баасын бекитип, буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп, дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Карэмпир кесиби ар жылы бүт шаардагы 1000ден ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
1: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулкуу даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын адис изилдөөчүсү Хоюрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрун мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөнүн ата үрөнү кезинде 19-номурлу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хоюрун мындай деди. Алам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин шаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швенда шөөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды Автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швендашы баш болуп өткөрүп, Шинжаң Швендашөөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүү изилдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80ден ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук сарасындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Жийдин чет эл тили даашөөсү эларалык маданият саякат шөөяны, эл аралык соода шөөянынын доценти Мухаммед Али Хан Гаварчыга. Ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм. Абдан Ибраимдук, Уйгур эмчилик

0: доктурканасында аталган доктуркананын чоң ыйдары уйгур чөп дарысы менен дарылуу ар касым батышча дарылуу ар касы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлөөсү менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, Борбор жана Шинжандын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжандагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштуулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжандын кишилик укук урматтоо, камсыздоо жана өнүктүр аңгемесин жакшы айтышты. Чуңго коомдук илимдер академиясы Чуңго чек ара изилдөө боордо Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чуңгонун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада азсандуруттардын кишилик укук курулушуна Чуңгу акырын жана Чуңгу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдүк Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл доктурканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү доктурларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Гояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктур сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү доктурлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу доктурканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан доктурлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Доктурлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөн бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан кадрлар менен доктурларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык доктурканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш доктурларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү саясатынын кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгүү жалпы толкусунан ишке ашты. Яунын өлкөсүнөн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу, барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжаңдын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
0: Кечээ 8-нчи айдын 17-чи күнү Шинжаңдагы 9 чоң 2 классистик оорукана Шинжаң медицина даашөсүнө караштуу 4-нчи доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эм станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Чоң үй классик ооруканасы болсо, чоң үйнин классик назариясы менен атактуу эски чоң үй тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң үй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп, ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң үй классик ооруканасы чоң үй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбо. Алды менен чоң үй эмчилиги артынан батышча дарылоо, чоң үй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептте негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып, дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт челесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Чэнчиаң тунгуч чоң үй классик ооруканасында 2 оор району орундаштырылганын, адаттагы оор району өнөкөт тосулмалуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары нооказдарын кабылдап даярдап негиздүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тыныг алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп чоң үй эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкештүү кулаш жайдыра турган тааныштырып мындай деди. Чоң үй классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Чоң үй дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң үй тек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң үйүн оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыныг алуусу туруктуулашкан эле. Мында мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыныг алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тыныг өткөрүүнү кабылдаган. Чоң үй дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырык дагы азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң үй дарыгерликте дагы ийне саюу, доңго оюу бар. Чоң үйнүн берекети жаман эмес. Шинжаң медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасы парткомунун мүчөсү, орун басары доктуркана башчысы Ван Шаожун кийинки карымда доктуркана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң үйгө ылайыктуу техникалар аркылуу чоң үй дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тыныг алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң үй классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абданын кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш чайдырып

0: Карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү маектешүү бикир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнөн түрткүсүндө эле Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын түзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мәмитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголорду саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрк районун биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданий саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эмстанциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүсүн эл турмушунун түпкүтүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатуу даражасын өстүрүү, катуу жаптылардын даражасын жогорулатуудан айырыла албайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырыла албайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырлап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айкенеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдүк калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын нажатына тикелей бет алып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу иш-чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарлыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше артуурдагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
0: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөдө туруштуу элчилери Валиспет Желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жүнгөдө туруштуу 14 элчиси, 400ге жуук жүнгөлүк, чет элдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжуңчыңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Көрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында тоюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы, Жүнгө Валиспет ден аракет коомунун орун басар баш катчысы Пынхай Бо мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шайыр ооданы болсо Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп

0: велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шаяр ооданындагы жарышка эрчи Шаярды саякаттоо желелеш маданият саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымдалып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конук сарайда консо, арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарлана алат.
1: Эми ушка жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуруп ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжанда башталды. Көйчөө, Шинжан, Куаңши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалыматтар алчы кабарчысы тор таланттары Шинжандын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу конуштану түйүнү, биңтуаны менен жергиликтин жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
0: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Биңтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталат. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Биңтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
1: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну уланууну терең казып, чакан сейилбак курулушун жылыштатып, быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп, шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжандагы 616 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-28 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-29 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комбулда аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-41 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлөдө аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 23-33 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Урдапыш, Роза кызы Айбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза кызы Айбек. Редектордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жоопту редектору Мамбет Эмен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көңүлүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

Ардактуу армандар, жакшы адамдар үмүт жылдызы, жакшыларга кол бергиле достор деген мазмунду чагылдырган Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз.

сүйүктүү каармандары тай колундай биргөзгөн сабакташтарыбызды эске салган казакча сабакташтар деген ырга кулак төшөңүздөр. Далилкан Адилбек уулунун аткаруусунда тыңшайсыздар. Сабакташтар.

Кымбаттуу каармандар, жамгырга жуунган керемет кезди эске салган Темир баттын аткаруусундагы себелеп жааган жамгыр деген муңгулча ырды чогуу таңшайлы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамедалы Үмүт акын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Түү кармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшырак коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 18-нчи күнү, күнгө шейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловаттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылоо мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жармеңкеси маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү аралжы кылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш чайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрүп адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театр канасында өткөрүлдү. Раваб, пипа катарлуу заттык эмес маданият мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак чайды. Ошону менен бирге күнлүндөкү тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз кат, фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, Арыстан бийи, Яңгыр бийи, 12 мукам, жүрүлгөлүү, шийчүү катарлуу заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп, 8-нчи айдын 14-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп, ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобук Сары Моңгол автономия ооданында Айлан Туз Көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайроон көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп, көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөткө ээ болуп, ар бир адам чөлдөкү күмүш деңизиндеги баш кейипкер боло алат.

Быйыл жайда Үрүмчү чоң базарындагы Шинжан козусунун жүн тывыт маданият жаратуучулугу алкоого ээ болду. Уста Абдулла Эмиролла жайма ордунда саякатчылар буйруткан козу куурчактарына топу атлес юбка кийдирип бермет чаптап, бир козу бир канча мүнөт деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Чар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжан козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун ордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тижарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжандык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип, интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC-сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусун

Ал Шинжан козусунун базарын ашпаган. Кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжанга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үзүлөн табыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Гума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Татламакан кумдуу чөлүнүн түштүк четиндеги Гума ууданы, Коштак шаарчасы, Коштак кыштагындагы кумдуу топурак тыт өстүрүп, тыт курту багууга ылайык келет. Тыт багындагы сугаттуу кууру атыз кырын бойлоп узартылган. Акыл жөндөмдүү суу, жер семирткеч, бери толкулашкан жабдуулары төп тамчылатып сугаттап, туруктуу температуралуу өлчөмдөштүрүлгөн тыт курту багуу үйүндө тыт серелери реттүү тизилип, тыт курту тыт жалбырагы арасында былкылдап, тыт жалбырагын кемирип жатты. Кыштак тургундары тыт багында өтүшүп, жалбырак үзүп, тыт куртун багып, жаңы козектерди айырып, козек жарып, алтын чыгаруудай карбалас көрүнүш акырын-акырын чагылдырылды. Коштак кыштагында туруштуу биринчи шуужи Мәмәтәли мындай деди. Илгери кыштактын кесип тандоосу чектүү эле. Коллектив жеринин көп бөлүгү узун мөөнөт бош турган. Бул абалды өзгөртүү үчүн биз Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүгө таянып, кесиптик көмөктөштүк кооперативдерди киргизип, тыт өстүрүү, тыт курту багуу, козек чыгаруу бир толку кылынган кемелдүү кесип үлгүсүн жараттык.

2025 жылы кыштаакка Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт уругун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсекилт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык илгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын айырмаландырып, тыт тарагындагы ооруларды дагы эмдей алам. Тыт багында ал тыт үзүү машинасын айдап, кыр арасынан өттү.

жумуштан түшүп үйдөгүлөрдүн абалынан кабар алам. Турмушум мурдакыдан катыржам, байкер өтүп жатат. Кыштактагы тыт курту кесибинен барган сайын зороюусун, көпчүлүктүн кирешесинен дагы бир тепкич көтөрүлүүсүн үмүт кыламын.

Базанын жооптуусу Шибяо тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт козеги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар, Жаңышар ооданында дагы окшош эле киреш артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжан мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндүн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп, дагы да көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болобуз. Бош турган кумдуу жерден тыт атызы, тыт курту багуу үйүнө чейин сыртта жумуш иштөөдөн эшик алдында жумушка орундашууга чейин майда барат тыт жалбырактары айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы картинасын жаратты. Кийинки арымда кыштак дагы тыт тыныгуу үзүүсү биргелештирилген айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүү үлгүсү үстүндө изденип, элди байыта турган бул жолду барган сайын кеңиртет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ооданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

камдоо соода кооперативинде жумуш танган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң, ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып, тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2000

Биринчи жылы Алымжан Куйруу өлкөсүнүн Бийжээ шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Куйруу Бийжээ шөйүаны жана Куйруу Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжээде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апа жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Вэньчуанда ухмуш зор жер титиреди. Куйрууда зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Куйруу өлкөсүнүн Рунжан дайрасы оор сел апатына туш болуп, 4000 километр алыстагы Алымжан дароо учак билети сатып алып жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка туш болгон журчулукка берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы Эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3-чү жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан Колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доормадан илиге иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндүлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу, маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы Бай мындай деди: Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди: Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айырбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок. Тек баякы Шинжаңдык Алымжанды билселе болду. Аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжээден чек ара районго чейин, Вэньчуандан Рунжанга чейин Алымжан 20 канча жыл убакыт жумшап, бир ишти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кыматтуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кугармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 18-нчи күнү күнгө шейшемби. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Дуңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдун кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чаояңдын кумдуу чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уур жакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кышта коллективине 25 000 юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Дуңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

Комдуу чөлдө айыл чарба менен алып барышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчаоян акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепелеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчаоян. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчаоян дагы тарымда шөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчаояндын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү дагы көп жаш Кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кыматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчаояндын какыр таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, эми айыл жарбай айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү туру курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун упурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылгычтак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылгычтактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги тулкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгүлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу детал жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идеректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодандын чаган кол айылы, Сандаохайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линияторун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90%дан ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басары директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптанын райондук партком туруктукомитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолдоолорунун рухун ичкерилип үйрөнүп изилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсыл кылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянычка айланган.
2: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банке Санарбак акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
3: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан каргалдыгын коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноогас үйү Аптоном райондук чоң ий докторканасында көрүнө келип курулду.
3: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин Жунгудо туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптоном райондук партком туруктук комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тежкин аркырып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таануунун бекем уюту негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп сүйлөштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартип бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өз ара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, ал куруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактуруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. жакынкы мезгилде Үрүмчү Пошто району Борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке киришип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан-жактуулук, стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жүрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү Пошто району Борборунун пошто жолдомолорун бир жактуулуу кылуу Борборунун орун басар директору Энженшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуулуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган.

0: Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү поштоо району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Чаңгуян Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынын болжол менен 1/3 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, поштоо жолдомолорун бир күндө 3 иреттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
1: Жакында Чуңгу Шинжаң эркин соода сынак району Коргоз Тилекке району Туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесибин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактыруу көрүнүштү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкинадарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11 күнү Кундун Санарып порту Шинжаң Санарып Илим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргоз Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Чаңгынга карата чек араттап төлөө кесибин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүүнү, ырастоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Ю мындай деди. Жүрөлгөлү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайкечүүлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чуңгу Курулуш Банкеси Коргоз Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургугырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргоз эркин соода сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
0: Жакында Шинжаң, ЮФА, Түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот, түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Төрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району Түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 моо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң, ЮФА, Түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кунлянг аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгону тааныштырып мындай деди. Түшүмү бүстөн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЮФА полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЮФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району

0: Tünkı rayonu bul türden paydalanıp, polot temir çeke materialların hiçke terengde iş koşu alkağındakı özöktü türlerge tutaştırıp, Önür jaydın eselep artu hareketi metallurgiya kesibin küçötü, kesip çelesin uzartunu terengde jılıştatıp, metallurgiya kesibinin tip özgördüp, darajasını östürüsün türtmöktöyt. Ürümçi ekonomika teknika açıp önüktürü rayonu, Tootınkı rayonu Önür jay jana malımattaştırı idarası Kerhana Teylö Borborunun mudru. Jin Yongje mınday dedi. Türlerden tez kurulusun, cumuştun tez ayaktap, tez öndürüşke girişip, tez önümge jetüsün büt küçmenen türtmöktöp. Oşonuminen birge tür arkulu tayanç bereketine tayanıp, metallurgiya kesipçelesinin töp sodeger çakruusuna sızıl üyürülüp, özgültüksüz jeleni uzartıp, jeleni gengirtip, jeleni küçötüp, metallurgiya kesipçelesi üyürün sızıl zoroytot. Çınığı türlerden artu mülçörü, kesiplerden artu mülçörü arkudu, büt aptonum rayondun önör jay ekonomikasının joğur sapatta önügüsün büt küçmenen jılıştatat.
1: Çöp patışası degen qoz atmen atalgan Tian Shan qargaldagı Şinjanda özgüçö bar bolgon baalduu seyrek kездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Aptonom rayon jana Bingtuan Tian Shan qargaldagynyň ekologiyalyk korgoo, daary bereket mehanizmini izildöö jana jasandy östürüü teknikasy ötkölüne assalmy başymdatyp, korgoo jana paydalanyny şaýkeştirip jürüşdatgan sızyl önügü jolun eliktedi. Eme kabardan ugasyzlar. Hazıra deňizden gelen 3800 metre biyik gelgen çıgış Tian Shan qarlyk müngüsünün aýlanasynda çoň tilkeli Tian Shan qargaldagy keremetde çiçekdöö mezgiline girdi. Bingtuan 13-nji Экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам Мөңгү айланасындагы 520 000 мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тян Шан каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шыйханзада чөсү, таарими шөөянын профессор Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары чуңго даары илими да чөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелди толук ген группасы спектрин түзүп, Тян Шан каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, алып айтсак анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө ассалууга сызыл күч салууга таянып, Тян Шан каргалдагынын көп кайнарлуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары дармек изилдөө ордуу таш корогон тажик автоном отурунда Тян Шан каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү ассалган. Быйыл 4-нчи айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тян Шан каргалдагын көлөмдөштүрүп жасандуу өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптыром райондук дары-дармек изилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Шёнфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чуңго курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө ассалууну улашыш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдалануу ишке ашырып, Тян Шандын Бөксө тоолу суук экологиясын жакшы кайтара биле албай дагы Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ансайын чоң нарк жаратабыз.
0: Чурда Пайзават ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзават ооданында 570 000 мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 000 тонна болору, бүт кесипчелесинин түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзават ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лин Чанланг мындай деди. Быйылкы мөңөлөр кыйла жакшы экен. Болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күнү айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шиммейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылда атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен улактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзабат ооданы Шенмейден бүт кесипчелесинен өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 000 дондан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Мийша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге Шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 000 юан айланасында болот.
1: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордон дүзүп терип, күнгө жайып, кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздары. 8-нчи айдын 16-нчи күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып, күнгө тегиз жайып кургатып, жумушчулар айыруу, күнгө жайуу, оодаруу жумуштары менен шашырыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңбей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басар башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50%дан жогору жаңы желичүү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып, бир өңчөй сатып алып, даражага бөлүп баасын бекитип, буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп, дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы миңден ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
0: Жакында автоном райондук малчылык илимдер академиясынан Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак иргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда автоном райондук малчылык илимдер академиясынан адис изилдөөчүсү Хоюруң топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюруң мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүү мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыры байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскерди кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөөнү кезинде 19-нчу номурлуу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 моого жакын сынак айдоосунда жалпы 32 400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу аалам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсылык кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип. Бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнөн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хойюрун мындай деди. Аалам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын баардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин нишаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү, көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук, чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектеги кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швандашөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Ушул жолку талкуу жыйынды автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү жетектеп, Шинжаң Швандашөө башкаруу өткөрүп, Шинжаң Швандашөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүүсүндөгү борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланчуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чилин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөөяны, эл аралык соода шөөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй дары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлеси менен камдаганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, толук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укук турматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чуңгу коомдук илимдер академиясы Чуңгу чек ара изилдөө ордуу Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чуңгунун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада алсандуу уруттардын кишилик укук курулушуна Чуңгу акырын жана Чуңгу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-нчи түркүмдөгү Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл докторканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжиэни көргөндө ал бөлүмдөгү докторлорго оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу

Шинжанга нишанды жардам берүүдө. Хуан Ванже гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор-оорларды универсал куткарып дарылуу аргасына ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган.

0: Тарбагата аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү доктурлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан Адис катарыдагы бир жолу доктурканага келип, журчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан докторлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көңүл бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык доктурканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ансайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ансайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынан кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан элим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкып өтүү ыңгайындагы өнүгү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу, барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжандын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Кечө 8-нчи айдын 17-чи күнү Шинжандагы туңгуч чоң эки классыздык оорукана Шинжанг медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктурхана автоном райондук жоңуй доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эм станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Жоңуй классик ооруканасы болсо, жоңуйнун классик назариясы менен атактуу эски жоңуй тажрыйбасынын жетектөөсүндө жоңуй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп, ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Жоңуй классик ооруканасы жоңуй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбоо. Алды менен жоңуй эмчилиги артынан батышча дарылоо, жоңуй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептти негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып, дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт желесин каптоону ишке ашырат. Шинжанг медицина даашөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук жоңуй доктурканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Чэнчиан туңгуч жоңуй классик ооруканасында 2 оору району орундаштырылганын, адаттагы оору району өнөкөт тосулмадуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даарылап, негизүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тыныг алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп, жоңуй эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкешти кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Жоңуй классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Жоңуй дары ичип аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда, аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң итек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң ийин оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыныг алуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыныг алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тыныг өткөрүүнү кабылдаган. Чоңуй дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү

0: көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шимей фаңмындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырык да азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң ийе дарыгерликте дагы ийне саюу доңгоою бар. Чоң ийенин бекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 4-нчү докторкана, автоном райондук чоң ийе докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийин карымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөтарлуу долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң ийге ылайыктуу техникалар аркылуу чоң ийе дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң ий классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абдан кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бикир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эле Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мәмитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк район биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кылаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
0: Эми станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн, эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агымыштар бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү, катуу жабдылардын даражасын жогорулатуудан айырылбайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырылбайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырлап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ортосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айландырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бет арып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарлыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреш артуудагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
1: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөтө туруштуу элчилери Велиспет Желелеш жарышы Шайыр ауданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерун, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жумгудо туруштуу 14 элчиси, 400ге жуук жумголук, четелдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ауданы Күсөн Санжунчыңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Гөрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торук, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында тоюнушту. Жарышка катышкан чебер Лиси мындай деди: Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы, Жунго Валиспет ден аракет коомунун орун басар баш катчысы Пынхай Бо мындай деди: Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Синжаң Шайыр ооданы болсо Синжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молдук торук токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шайыр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо Желелеш маданий саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымдалып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк районунун эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарлана алат.
0: Эми ушка жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуруп ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжаңда башталды. Гүйчжоу, Шинжаң, Гуаңши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалымат аралчы кабарчысы тор таланттары Шинжаңдын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу конуштарын түйүнү, биңтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга ичкерилип барып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
1: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап, Биңтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Биңтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
0: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну уланды терең казып чакан сейилбак курулушун жылыштатып быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжаңдагы 616 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурат азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кара майда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап кийин ачылат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комбулда аралыктан турат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпандар алыптан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 25-тен 41 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлөдөр алыптан кийин ачылат. Абанын температурасы 20-дан 33 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат. Абанын температурасы 20-дан 32 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 23-дөн 33 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 22-дөн 35 Цельсия градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамбет Эмен Турдалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-чи күнү күнгө шейшембе. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо мунун себеби эмне? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо. Бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылык тугасыздар.

Бир нече жыл инсулин өкүлүн салдыргандан кийин да кандагы кант курамы кээде жогорулап, кээде төмөндөйт. Маселе кайда? Жакында Апном райондук эл доктурканасынын ишке ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмү бүт Шинжаңды камтыган бир түрдү аралап текшерүү аркылуу бул суроого мындай жооп берди. Ноокастын чалдыкканы мүлдө биринчи типтүү же экинчи типтүү диабет оорусу болбостон кайра эрешендер диабет оорусуна чалдыккандардын ичинде ээлеген салыштырмасы мөлчөр менен 1%дан 3%га чейин болгон бир түрдүү өзгөчө типтеги жалаң гендүү диабет оорусу болушу мүмкүн. Жалаң ген диабет оорусу жеке гендин оору пайда кылган өзгөрүүсүнөн пайда болот. Клиникалык бейнеси биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу менен жогору даражада кабатташат. Шинжаңда негизги катмардын эмдөө шарт жагдайы чектүү болгондуктан бир бөлүк эрте пайда болгон диабет оорусуна чалдыккан нукастар узун убакыт биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу боюнча эмделип, кандагы кант курамы туруктуу тизгинделбей, кайра-кайра доктурканага жатат. Апном райондук эл доктурканасы ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмүнүн мудуру, мудур врачы Гоен баш болуп, Апном райондук элим техника назаратынын борбордун жергиликтүү орундардын элим техника өнүктүрүү каржы түрүнө сөөнүп, бүт Шинжаңдагы 100ге жуук доктуркана бирлешип, Апном район, оодан, шаар, шаарча, кыштак сыяктуу 4 даража бирлешип аракетке келген аралап текшерүү торун курду. Топ көп жолу аймак областтарга барып, жергиликтүү орундагы нокастардын генин аралап текшерип, негизги катмардагы доктурларды колмо-кол тарбиялап, өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоо жөндөмүн жогорулатты. Эң жаңы сандуу маалыматка караганда, бул түр башталгандан бери быйыл 7 айга чейин 40 жаштан мурун анык оору мүнөздөлгөн 12 миңден ашуун диабет оорусуна чалдыккан нокастардын генин текшерген. Ошондой эле ушул негизде ноокастын жеке дарылануу долбоорун теңшеген.

15 жаштагы Шаули нарпка ээ болуучулардын бири болуп, ушундан көп жыл мурун 1-типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп каралып эмделген. Инсулин өкүлүн салдырганы менен кетономиялык кычкылдан уулануу кайра-кайра козголуп, боор шишип, өсүп жетилүүсү акырын болгон. Гоянинг тобу ага жалаң ген боюнча аралап текшерүү алып барып, жаш өспүрүмдөр менен эрешендер типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп оору мүнөздөгөн. Инсулин өкүлүн салдырууну токтотуп, Хуаңняо түрүндө иштетилүүчү дарыларды пайдаланууга өзгөрттү. Долбордун өзгөрүүсүнө эрчи Шаолинин кандагы кант курамы туруктуу болуп, кетономиялык кычкылдан уулануу кайра көрүлбөдү. Боордун шишип чоңоюу абалы да акырын жакшыланды. Топ оору мүнөздө төп Төп оору мүнөздө төп эмдөөнү алдыңкы шартта. Гоянинг мындай деди. Ген текшерүү аркылуу оору себеби айкындалды. Бир бөлүк ноокастар инсулин өкүлүн салдырууну, дары ичиге өзгөрсө, кандагы кант курамы дагы да

бакш тизгинделет. Турмуш сапасы да көрүнүктүү жогорулайт. Куоянингдин карашынча ушул иретке иргеп текшерүүнүн мааниси бир топ ноокасты ойдогудай дарылап айыктыруу менен гана чектелбейт. Дагы да зарылы негизги катмардагы доктурлардын айырмалоо жөндөмүн күчөтүү керек. Ар ирет оору мисалдарына кайра-кайра талдоо жасоо жана арналуу тарбиялоо аркылуу көптөгөн негизги катмардагы доктурлар өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоону үйрөнүп алды. Бул жумуш дагы эле жалгашууда.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткириле турмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген мазмундагы деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

bir kişinin soo denelüü, uzak ömür sürsü, sürü alu albastığı belkim orta yaş mezgiline jaşırıngan bolusu mümkün. Jakında bir türdü jaŋı zildölürdü körsötülüsünçö, orta yaş kezinde mınday bir neçe işte oydoqta iştese arı, jürek menen çoŋ meni korkogo, oşondoy ele kişilerden dağı da sapalı uzak ömür görüsünü jardamdaşuğa bolot eken. İzildölürdü körsötülüsünçö, orta yaştan al tügül andan da erte gezden baştap kan basımın, kandagı kan kuramın oydoqtay tizgindese, je tamekiden tiyilsa, jürek menen çoŋ meni bir wakıtta korgogo, arı akılınan adaşuu oorusuna çaldıkpay, ömürdü uzartuuga bolot eken. Turmuşta naktuluu kanday iştöö kerek? Kan basımı kalptuu boluu, diabet oorusu jok, tameki tartpoo, bul karaganga jönökөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын туруктандыруу. Ар күнү иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ирет 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узак олтуруучулар ар саатта 1 ирет орунан туруп, 3 мүнөт бутунун учу менен туруп, денесинин керип соозуу керек. Дене салмагын айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 сантиметрден төмөн, аялдардын бел оромосу 85 сантиметрден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө кан басымы жогору оору тарыхы бар. Диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо ого бетер астайдыл болуу. Доктордун табыштоосу боюнча дары-дармектерди шайкештирүү жана дары ичүү убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алыстыруу же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн ашса, кан басымы жогорулоонун чукул оору белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп, эмдетүү керек.

2. Кандагы кан курамын тизгиндө. Күндөлүктөгү азык-түлүктө кандагы кан курамын оңойлукча толкутпай турган GI кан курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн азыктыктарды тандап жеш. Крахмалдын шимирилүүсү жана глюкозанын канга кирүү тездигин акырындатуу керек. Негизги азыктыктар сулуу, акталбаган күрүч, буудай сыяктууларды бир бөлүк иш кошулган күрүч менен ундун ордуна коюп иштесе болот. Толук тандоо эгиндер менен аралашма буурчак түрүндөгүлөр диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруга чалдыккандардын жешине өтө шай кечет. Тамак жегенде алды менен бир чыны жашылча жеш. Азыраак балык этин кошуп, андан кийин мифа.

жеш. Анын үстүнө бир тиштем тамакка бир тиштем куурманы кошуп жеш керек. Үчүнчү, аракет жасоо. Аракет кандагы кант курамын төмөндөтүү менен бирге организмдик инсулинге болгон реакциясын жогорулатат. Мында кычкылтектүү кедергиге каршы аракетти бирлештирип алып барууну демилгелейбиз. 4. Тамекиден бүтүндөй тыйылуу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3%-дан 5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыйылат экен. Тамекиден тыйылууда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Келинкада көптөгөн дарылоо аргалары бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилишүү, жылжымалуу тамекиден тыйылуу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60%-дан 70%га жеткирүүгө болот. Тамекиден тыйылуу жеңишсиз болсо, маалында кесибий жактан колдонуу жана илмий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыйылуу доктурканасына барып, системалуу кийгилишүү долбоорун түзүү. Тамекиден тыйылуу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыйла жеңил кишилер цифрлуу өрүшүнө чыгып, тордо тамекиден тыйылса болот. Мында ар 5 иштетүүдөн бирөөнүн тамекиден тыйылуусу жеңиштүү болот. 5. Орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролу акырын генден ашып түшө тургандыгын байкалды. Турмушта мындай бир нече майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. 1. Туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу. Сапалуу уйку организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 мүнөттү бир толук мезгил кылат. Ар күнү кечте 4-5 мезгилди орундап, кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга ого бетер шайкешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын туруктандыруу. Уктаар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демилгелейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып чөнтөк телефон ойнобостук. Орунан туруп кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек.

Күндүз сыртка чыгып күнгө какталуу уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактын айырмасы 30 мүнөттөн ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюнсунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө сезгенчикке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесегет, соо май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестик же аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбыз, күздө мөмө-чөмө жеш, кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 16'нын 8 эсеси боюнча тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-дон 18 аралыгында тамактануу. Ал эми эрте уктай тургандар саат 16'дан 8'ге чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнаган суу, солгун чыккан чай ичүү керек. 3. Мизамдуу аракет жасоо. Мизамдуу аракет картаюуну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай чи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе-теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүү керек. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктандырууну тандоо керек. Алып айтсак, тамга сөөнүп, жартылай олтуруу, бутун учу менен тирөө, так туктоп, саңы ортоп сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт. Аракет иштегенде 2 кошулган 3 үлгүсүн колдонсо болот. 3 күн кычкылтектүү аракет, 2 күн күч машыгын иштөө. Чынында убакыты болбосо тамактан кийин 10 мүнөт сейилдесе болот. Төртүнчү, басымды жеңилдетүүнү үйрөнүү. Начар маанай көмөскө картаюуну тездетет. Туруктуу коомдук карым-каттоо байланыш аркылуу басымды өнүмдүү түрдө басаңдатып, дене жана руханий жактагы ички коромжулоону азайтуу керек. Кызыгууну көбүрөөк жетилдирип, коомдук карым-каттоону арттырып, үйүндөгүлөр менен, достор менен аңгемелешүү сыяктуу аргалар аркылуу басымды жеңилдетип, начар маанайдын жыйналуусунан сактануу керек. Ар аптада кеминде 2 ирет маанилүү бетме-бет аңгемелешүүнү, ар 2 аптада 1 ирет топтук кыймылга катышууну, алып айтсак, кор айтуу, эл аянты бийи, ыктыярчылар кыймылы, ар айда 1 ирет көнө сырташ достор менен, урук туугандар менен баш кошууну демилгелейбиз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Берүүбүздөн табыс урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетти жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагаз бет сүрткүч менен сүртүп кургатуу, сүлгү менен сүртпөстүк керек. Бетиңизди жууганыңызда тазалап жуудум деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок сүлгүнү узун убакыт иштетсе, буулага бет жууш суюктугунун калдыгы менен терибиз бөлүп чыгарган май аралашмасы жабышып калат. Сиздин ушул сүлгү менен бетиңизди сүрткөнүңүз ушул калдык заттарды кайрадан бетиңизге сүрткөнүңүз менен окшош. Сүлгүнү иштеткен сайын майдаланат. Иш жүзүндө бул бир кабат биологиялык парданын үстүнө жабышып калгандыгынын бейнеси. Бүгүн кечте бетиңизди жууп болгондон кийин таза ак түстүү кагазды алып, бетиңиздеги суу тамчыларын акырын басып кургатыңыз. Кайра-кайра сүртпөңүз. Артынан сүлгүнү ысык сууга ак ачык суу кошуп чылап, бир ирет жууп кургатыңыз. Бүгүндөн баштап бетиңизди кагаз бет сүрткүч менен 3 күн сүрттүңүз. Сүлгүнүн оңой жабышпай турганын, бет териңиздин да тазарганын байкайсыз. Сүлгү асыл мурас эмес, алмаштырууга тийиштүү болсо алмаштыруу, жуушка тийиштүү болсо жууш керек.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жаңзы мен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан башкарды. Жаулыжи, Ван Хунин, Сай Чи, Динь Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Ши Цзиньпинг Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна абал суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпингдин чакыруусуна ылайык Иордания патшасы Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаң Земиндин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Сай Чи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: 1-айдан 7-ай гача эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуп, жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Исралиянын Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКБ Борбордо комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ЖКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Земиндин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Земиндин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин, жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чан, Жаулыжи, Ван Хунин, Сай Чи, Динь Шуйшан, Ли Ши, мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар секисинин үстү жагына жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Земиндин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926-жылдан 2026-жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү секисине жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган

Шиджинпин зарыл сөз сүйледі. Шиджинпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаңзымындын өмүрү шаңдуу өмүр, күрөшкө толгон өмүр. Жолдош Жаңзымын улут өз алдынчалыгын, эл азаттыгын колго келтирүү жана мамлекетти байытып күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, элдин бакты үчүн бүт күчүн арнап, өмүрүнүн соңуна чейин күрөштү. Жолдош Жаңзымын социалисттик заттык маданилик, саясий маданилик, руху маданилик курулушу жана партия курулушунда дүйнөнү жалт караткан жаңы илгерлөөлөрдүн колго келүүсүн түртмөктөөнү жетектеп, жүнгөчө социализм улуу ишин коргоо, жалп бетке ысылаат ачып берүүнүн жаңы кырдаалын ачуу, эл турмушунун жалп толку алдуу коомго кирүүсүн ишке ашыруу, жүнгөчө социализмди ийгиликтүү түрдө 21-нчы кылымга бет алдыруу үчүн өчпөс салымдарды кошту. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу телинин чын жүрөктөн кастарлоосуна жана эл аралык коомдун кеңири алкоосуна ээ болду. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 70 нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүндүрүүндө жолдош Жаңзымын марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого шыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаңзымын коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишенименен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдети эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы ыкымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууз керек. Партиянын жалп бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордонду биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалп бетке катаң башкарууну сызылжылыштатып, партиянын баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жолдош Жаңзымын баштан бойго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен ысык суугуна көңүл бөлүп, эң калың элдин түпкү талабынан аттанып кызматтарды орунлаштырган жана түртмөктөгөн. Биз анын эл үчүн деген чыныгы терең мээр махабатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил лучиянында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы бетке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу байуусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаңзымын идеяны азат кылуу, чындыкты изденүүнү издөө, доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, доор өнүгүү талабы жана изденүүнү өткөрүү өнүгүү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгерлеп жаңылык жаратуу рухуна

Үйренеді. Марксизм негізгі жүйесін Джунгоның конкрет үйсіндігі менен біріктіру, Джунхуаның озу жүрілгілі маданияты менен біріктіру деп екен тұру. Марксизмді джунголоштыру, доорлоштыру жаңы белесін тоқтоусыз ачуыбыз керек. Ислаат ачып жіберіні бірденчі жалпет кетіреңдеді. Мамлекет башқару системасы жына башқару жөндемін замандаштыруыны жылыштады. Бүт партия, бүт қоғымдың жарату жашу күчін қозғоту. Экономика қоғым өнігісіні соолу аз қимылдатқыч күч қошуыбыз керек. Ши Цзиньпин мыналарды бышықтады. Жолдош жаңзы мен алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, Джунго менен дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш-чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүсүн түртмөктөдү. Биз анын терең ойлонуп, алысты көздөгөн стратегиялуу ой өрүшүнөн үйрөнүп, Джунхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы менен дүйнөдө жүз жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү биргелки жоспорлоп, улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоого жалпы этке көз салып, беш бир толку жалпы толку жайгаштырууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, төрт жалпы этке стратегиялуу жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым жаратып, жогору сапатта өнүгүнү тыңгылыктуу түртмөктөбүз керек. Жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, адамзат тагдырдаш ортоок толкусун куруунун түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ан сайын көп ийги күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жолдош Жаңзы мен олуту тарыхый өткөөл жана алгылыктуу мезгилдерде чечкин чечим чыгарууда батыл болуп, опурал капшаптарга салмактуу теңтайлашып, жапа машакат, кыйынчылык тоскоолдорду чечкин жеңип, замандаштыруу курулушуна кеңири теребел ачып, жакшы чөйрө жараткан. Биз анын бекем, чечкин болгон өзгөчө батылдыгы жана акыл парасатынан үйрөнүп, кооп кырсык таанымды күчөтүп, төмөн чек ой өрүшүн тургузуп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, кажыбас күрөш руху, чыгаан күрөш жөндөмү менен катуу бороон чапкын ал түгүл каардуу толкундун оор сынактарына дилгер теңтайлашып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коом узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемет жаңы баракчаны уландуу жазып чыгуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Узун мезгилдүү чымыркануу аркылуу партия жана мамлекет иштери гүлдөнүп өнүгүп, Джунго жергеси тыныч бейпил болуп, эл турмушу сызыл жакшыланып, Джунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу келечеги нурлуу. Нече урпак кишилердин кайраттуулук менен күрөшкөн аңсоосу кадам сайын сүзүндүккө айланууда. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу тели партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Джунгочо социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ишеничти бекемдеп, кайрат менен иштеп, Джунгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, Джунго элинин ан сайын кооз турмушун үздүксүз жаратып, Джунхуа улутунун ан сайын шаңдуу жана көркөм баракчасын жазып чыгалы.

Личан жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Ши Жинпиндин зарыл сөзү жолдош Ян Цзэминдин шаңдуу күрөшкөн өмүрүнө кайрылып, жолдош Ян Цзэминдин партия жана эл үчүн тургузган өчпөс салымына жогору даражада баа берип, жолдош Ян Цзэминдин бийик касиетин системалуу кортундулап, мындай бышыктады. Жолдош Ян Цзэминдин уюл таштай бекем саясий ишенимин, элге болгон чыныгы терең мээр махабатынан, доор менен тең алгылаган жаңылык жаратуу рухунан, терең жоспорлоп алыстарды ойлогон стратегиялык ой өрүшүнөн, бекем чечкин өзгөчө батылдык жана акыл парасатынан асайыл үйрөнүбүз керек. Сүйлөгөн сөздүн өтө күчтүү саясий идея жетектөө мүнөзү бар. Биз терең үйрөнүбөздөштүрүп, изилдештирип түзөлөштүрүүнү бекем кармап, жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитет айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, Ши Жинпинг жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенимди бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Жыналышка дагы Ваң И, Ин Ли, Ши Тайфэң, Лю Гожоң, Ли Ганжи, Ли Шулей, Ли Хонжоң, Хэ Лифэң, Жаң Гочинь, Чэн Вэньчинь, Вэнь Жиабао, Жа Чинлин, Жаң Дэжяң, Ю Жэншэн, Ли Жаншу, Ваң Ян, Ли Ланчинь, Зэн Чинхонг, Ли Чанчун, Хэ Гочян, Лю Юншан, Ваң Чишан, Жаң Гаоли, ЖКП борбордук комитет шужичу, мамлекет эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин жетекчи жолдоштору жана жетекчилик милдетинен чегинген жолдоштору катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия, элдик топ ар кайсы тармактары жана Бээжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, карт кадрлар, карт жолдоштордун өкүлдөрү, жолдош Ян Цзэминдин уруктуугандары, мурда жанында жүргөн кызматчылар жана журташтарынын өкүлдөрү, Жан Цзэминдин өмүрү жана идеясы боюнча изилдеп талкуу жыналышына катышкан өкүлдөр, ордо каладагы ар сала журчулук өкүлдөрү, Бээжинде туруштуу кошундун офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу 6000 киши жыналышка катышты. Жыналыш Айваттуу интернационалдарынын коштоосунда соңуна чыкты.

0: Жыналыш башталуу алдында Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор, жолдош Ян Цземиндин туугандарын жакындан кабылдап, алар менен чогуу эстелик сүрөткө түштү. 8-нчи айынын 17-нчи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индонезиядагы күчтүү жер титирөөгө байланыштуу Индонезия зунтуңу Прабобого аваз суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетиңиздерде күчтүү жер титиреп, адам жаракаттануу, көз жумуу жана мал мүлүк зыянга учуроонун оор болгонун угуп чочудук. Жунгой өкмөтү жана жунгой эл атынан кырсыкта көз жумгандарга аза билдирем. Кырсыкта көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүздүн жетекчилигиңиздеги Индонезия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Индонезия элинин сөзсүз апа зыянын эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Иордания Хашмит падышалыгынын падышасы Абдулла II 8-нчи айдын 18-нчи күнүнөн 24-нчү күнүнөчө Чүнгөдө мамлекет иштер сапарында болот.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 8-нчи айдын 17-нчү күнү Гоуян 12-нчи өлкө жалпы мүчөлөр жыналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөз урокун тереңдей үйрөнүп силдештирип, мындай бышыктады: идея жана аракети партия борбордук комитеттин кырдаал жөнүндөгү илимий өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы биргелкилештирип, түрдүү кызматтарды мыкты жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коом өнүгүн нишан милдетин чымырканып бүтүрүп, 15-нчи 5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керек. Ли Чан мындай көрсөттү: быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы жактардын ортоо чымырканууусунда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, туруктуулукту алга илгерилеп, кубаттуулугу жаңыга, курулмасы жакшылануга карай өнүккөн турпаты чагылдырды. Ошону менен бирге учурда ички муктаж жетерсиз болуу маселесинин алыйда көрүнүктүү экенин, мүрбөлүк салада кер кылдар кыйынчылыгынын артканын байкоо керек. Өнүгүн нишанын бекитип, сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асык атмалуу мөлчөр арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды бычыктады: быйыл 15-нчи 5 жылдын жоспордун жолу коюлгандыгынын биринчи жылы, жоспордун жеринен жүзөлөшүп жолго коюлуусун башатынан бекем кармап, жылыштатып, жоспордун ар кайсы сала кызматын жетектеп түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Экономиканын туруктуу жүргүзүлүүсүн сала сактап, ички муктажды кеңиртүү стратегиялык негиз түйүнүндө бекем туруп, мамлекет ишиндеги чоң айланманы бирдемчи күчөтүү керек. Алты тор курулушун жолу коюу долбоорун түзөлүштөрүн күчөтүп, каржы салуу, каржы күртүү механизминде жаңылык жаратып, коомдук капиталды иликтирүү керек. Кишиге карыз салуу жана керектөөнү илгери сүрүүнү шакештүү түртмөктөп, саясат байлыгын ыктатууну күчөтүү керек. Түрдүү саясат каржы иштетүү эпкинин тездетип, нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн эртерээк калыпташтыруу керек. Элди карыз салууну эпкинди илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар сыяктуу жактарга карыз салууга ансайын көп колдоо көрсөтүү керек. Тышкы муктажды дилгир туруктандырып, эл аралык экономика, соодада өзара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртүү керек. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңы эски аракет энергияны алмаштырууну бачымдатып, жаңыдан гүлдөнгөн тирээк чарбалар жана болочок чарбаларды жетиштирүүнү колдоо эпкинин күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын тип алмаштырып даражасын жогорулатууну сызылдыртмөктөп, нактылуу экономика түп негизин чыңдоо керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, жумуштандырып кирешесин артырууну жакшы кармап, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, апатка түшкөн журчулуктун негизги турмуш кепилети жана апаттан кийинки кайра куруусун күчөтүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун көрүлбө төмөн чегин чечким бекем сактоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү: жаңы кырдаалда экономика коом өнүгү кызматын жакшы иштөө, ар даражалуу өкмөттөрдүн билдетин аткаруу жөндөмү жана иш тилине ансайын жогору талаптарды ортого коет. Ансайын нактылуу иштеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын уландуу бекемдеп, чын каргаларды чыгаруу, нактылуу иш бүтүрүү, чыныгы өнүмгө умтулуу да бекем туруу керек. Гоуян жалпы жыйналышынын курамындагылар жыйналышка катышты. Байланыштуу тармак орундардын жооптуулары жыйналышка сырттан катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынын негизги жооптуулары видео формасында жергиликте жыйналышка сырттан катышты.
1: Чан Цзиньпин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча изилдөө талкуу жыйналышы 17-нчү күндөн 19-нчү күнгөчө Бейжинде өткөрүлдү. ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борборд комитет Шу Жичунун Шу Жи Сайчи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Сайчи мыналарды бышыктады: баш Шу Жи Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Цзиньпиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз урухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, жолдош Чан Цзиньпиндин шаңдуу идеясы жана улуу сымбатына мураскер кылып көкөлөтүп, жаңыруу шартына бириктирип, күчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын изилдөөнү тереңдетип, ишенчтүү бекемдеп, уланды күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү өндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн жаңы ансайын чоң салымдарды кошуу керек. Цайчи мындай көрсөттү. Үчкө өкүлдүк кылуу зарыл идеясын изилдөөн тереңдештирип, партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруунун аябай зарылдыгына болгон таанымды бирдемчи тереңдештирип, баштан бойго партия борбор комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп, экини коргон чечкин жакшы аткаруу керек. Баштан бойго экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштурууну үздүксүз чылыштатуу, баштан бойго төрттө өзүнө ишенүүн бекемдеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу, баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүн термелбей төртмөктөө керек. Баштан бойго жуңхуа улутунун маданият негизги тулкулук мүнөзүн бийик көкөлөтүүдө бекем туруп, маданиятта өзүнө ишенүүн бекемдөө аркылуу социалисттик маданиятты гүлдөндүрүп өркөндөтүүн төртмөктөө, баштан бойго тынч өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, адамзат тагдарлаш ортоктук толкусун куруун төртмөктөө керек. Партиянын жалпы этке катаң башкарууда сызыл бекем туруп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатуу керек. Ли Шулей жыйналышты башкарды. Ши Тайфын, Лю Гожун, Жаң Шыгын.

Ардактуу армандар, үй-бүлө ынак махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангул Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген уйгурча ырды чогуу утуң шайла.

сүйүктүү угармандар, ыр сүйгөн жалп эле угармандарыбызга Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар. Ак жоолук.

Урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын, туулган жер алтын бешиги. Кайда барбайлы, кайсы жерде жүрбөйлү, ата журтубуздун көгүлтүр асманы, мөлтүр суусу, аска зоосу, жашыл жайлоосу деги эле койчу, баары көз алдыбызга көгүлтүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мооридин элесин көз алдыга тарткан Моорийим деген казакча ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Жахман, обонун жазган Махай Моорийим.

0: Ардактуу армандар, эми монголча бакыт тилөө ыр деген ырды оюттун аткаруусунда тыңшайлы. Ырда партия үчүн, ата мекен үчүн ырдаймын, калкка ылайыктын бактылуу турмушун ырга кошомун деген мазмундар чагылдырылган.
1: Çakçmey olay da, ay,

сүйүктүү каармандар эми топтук аткарылган достуктун ырын ырдайлы деген жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр. Достуктун ырын ырдайлы.

Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.
2: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун ичкерилип үйрөнүп силдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
2: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсыл кылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу, пошто зат жүгүртүүсүн, сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
1: Шинжаң Эркин соода сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
2: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан каргалдыгын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
1: Шинжаңдагы тунгуч чоң ий классик ноокас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнүп курулду.
2: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерден Жунгудо туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп силдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тешкин аркалап, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке силдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирип, баш шуучу Си Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын силдеп сүйлөштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпөө, өлчөмдү өзгөртпөө, эпкинин азайтпоо деп бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартипти бекем кармап, жалпы беткей акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин

0: Улаандуу бекемдик кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдүк кемелдендирүү жагында улаандуу күчөп, биринчи кол башчы ал куруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактур иштеп, истер таза маанай дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды улаандуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Жүнгө поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдонмосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0,59% артты. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы мезгилде Үрүмчү пошто району борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактылуу, стролог, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү пошто району борборунун пошто жолдонмолорун бир жактуу кылуу борборунун орун басар директору Эн Женшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ан сайын маалында ан сайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдонмолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү пошто району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жаң Юан Роң мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 3-төн 1-ин түзөт. Кийинки карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдонмолорун бир күндө 3 иреттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
0: Жакында Чүнгө Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силек району Туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесипин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштүү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8-нчи айдын 11-чи күнү күнүлдүн санарып порту Шинжаң санарып билим техника чектүү шериктиги курулуш банкеси Коргоз бөлүмчө банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүш аркылуу Чангынга карата чек араттап төлөө кесипин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүү, растоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Юу мындай деди. Жөрөлгөлүү чек араттап эсеп бууганда көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шанга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү, чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайке чүйлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Жүнгө курулуш банкеси Коргоз бөлүмчө банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарыптешкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургуз кырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, Санары бел акчасы боюнча чек ара

0: Тейлөөчүлүк өмүрсызылык эңертип, жаңырык жараткан саныр бакча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос эркин соода сынак районунун өнүгүүсү үчүн курулуш банкесинин күчүн кошобуз.
1: Жакында Шинжаң ЕОФА Түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Түрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 мо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң ЕОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кунляң аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмөбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЕОФА полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЕОФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чийки материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы Керхана Тейлөө борборунун мудуру Жин Юңже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесип желесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, үзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесип желеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
0: Чөп патышасы деген кооз аты менен аталган Тянь Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекети механизмин изилдөө жана жасандуу өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызыл өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь Шань кардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-чү экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 миң мо жайыт мал кайтарууга тыюм салып башкарууга киргизилип, Тянь Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханзада чөсү таарими шөянын профессор Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары чуңго даары илими да чөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, алып айтсак анын сезгенчикке каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы Анын кандай жолдор аркылуу ооруну басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө салауатсыздык күч салууга таянып, Тянь-Шань кыргалдыгынын көп кайнарлуу наркы жалп беткей казылды. 2021-жылы автоном райондук дарыдар мегизилде ооруду таш корган тажик автоном отурунда Тянь-Шань кыргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепдештерине өткөлгү жеңиштүү асталган. Быйыл 4-нчү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань кыргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Автоном райондук дарыдар мегизилдөө оорудунун орун басары изилдөөчүсү Гу Чжоңфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чунго курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө асалны улаш шайдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шаньдын бөксө тоолу суук экологиясын жакшы кайтара биле албай дагы Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
1: Учурда Пайзабат ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 миң мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 миң тонна болору, бүт кесип желесинин түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдор аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лин Чанлан мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күнү айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылдагы атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак желе кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилде башты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесип желесинин өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 миң адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинин 19 миң юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 миң юан айланасында болот.
0: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 миң болук жашаган желчүү калемпири чордон үзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8-нчи айдын 16-нчу күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңвей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөмүн. Калемпирден мөмө байлоо салыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алды артына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желүчү карэмпири эч ак эле чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып, бир өңчөй сатып алып, даражага бөлүп баасын бекитип, буйрутпарды сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп, дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Карэмпир кесиби ар жылы бүт шаардагы 1000 ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
1: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын адис изилдөөчүсү Хоюрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрун мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөөнү кезинде 19-номурлуу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнөн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хоюрун мындай деди. Алам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин ишанабыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швандашөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды Автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швандашөө баш болуп өткөрүп, Шинжаң Швандашөөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүзүлдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланчуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундарынан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук саласындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Жилин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөяны, эл аралык соода шөянынын доценти Мухаммед Али Хан Каварчыга. Ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм. Аптаном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң ыйдары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп, карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздүп дарылоо тейлеси менен камдаганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уланды, атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштуулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укуктарды урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Жунго коомдук илимдер академиясы Жунго чек ара изилдөө боорду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Бай Фэн мындай деди. Чунгонун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу тараш тартышты жеңип түштү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баар эл өз көзү менен көрүп, эл арада асландуу уруттардын кишилик укук курулушуна чуңку акырын жана чуңкуу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдөгү Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуан Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл докторканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуан Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү докторларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуан Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктору Гояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктор сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп, дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү докторлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу докторканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыры оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан докторлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөн бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык докторканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынын кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкып өтүү ыңгайындагы өнүгүү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык

0: тіл докторканасының орын басар башысы Лю Шанли мұндай деді. Гейін карымда біз негізгі қатмарға уланду, барып, техника арқылу тарбиолу, илім алмаштыру, жана операция арқылу жардан беріп жөлені құлаш жайдырып, жергілікті дарылу ішмерлерін көңіл қойып, мер махаватымынен жетіштіріп, өзгөчө атайын бөлімді күчөтіп, Леонин Шинжандын дарылу қызматташтығын тереңіне, іш жүзіндігіне қарай түртмектөйбіз.
1: Кечө, 8-ші айдың 17-ші күні Шинжандағы тоңғыш чоң кластык оорукана Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 4-ші докторкана автоном райондук чоң докторканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лив Кайданга барыңарбыздар. Чоң кластык ооруканасы болсо, чоң кластык назариясы менен атактуу эски чоң тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң кластык ооруканасы чоң эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбо. Алды менен чоң эмчилиги артынан батышча дарылоо, чоң менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептти негиз кылуу, оор абал менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт челесин каптоону ишке ашырат. Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 4-ші докторкана автоном райондук чоң докторканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Чэньчжиаң тоңгуз чоң кластык ооруканасында эки оор району орундаштырылганын, адаттагы оор району өнөкөт тосулмалуу өпкө оорусу, кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даарылап, негиздүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тынык алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп чоң эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкештүү кулаш жайдыра турган тааныштырып мындай деди. Чоң кластыгынын жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Чоң дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң тек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тынык алуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тынык алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоң дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырык дагы азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң дарыгерликте дагы ийне саюу доңго оюу бар. Чоң берекети жаман эмес. Шинжан медицина даашөсүнө караштуу 4-ші докторкана автоном райондук чоң докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийин карымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору өзгөчө жасалган дары жана чоң ылайыктуу техникалар аркылуу чоң дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү тышкы оорулар бөлүмүндө чоң кластык ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
0: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыры нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абданын кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш жайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бикир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эле Казак автономия областынын элдик конулгу башкаруу жана илгери сүрөө низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конулгу ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конулгунун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди: Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конулголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрк районун биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди: Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатуу даражасын өстүрүү, катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуудан айрыла албайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айрыла албайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карыкты жарат негизги толкулар менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калыкты жарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бет алып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарлыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше арттыруудагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
0: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөтө туруштуу элчилери Валисбет Желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жүнгөтө туруштуу 14 элчиси, 400 жуук жүнгөлүк, чет элдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжоңчуңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Көрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында туюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди: Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктү жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валисбет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы, Жунго Валисбет ден аракет коомунун орун басар баш катчысы Пынхай Боа мындай деди: Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар. Алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң шаяр ооданы болсо, Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торук токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлери

0: жерлеринде кан сайын көп велосипед менөнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шаяр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо желелеш маданий саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымда алып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарланалат.
1: Эми ушул жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуру ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжанда башталды. Көйчо, Шинжан, Гуанши, Юннан, Шизан катарлуу 5 өлкө Аптыным районунан келген маалыматтар алчы кабарчысы тор таланттары Шинжандын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу коншуларын түйүнү, Бигинтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 18-нчи күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап Бигинтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8-нчи айдын 24-нчү күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Бигинтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
1: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну уландуу терең казып чакан сейилбак курулушун жылыштатып, быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжандагы 60-16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин арабылдан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай тарабылдан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чөйчөк тарабылдан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа тарабылдан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комбулда аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көрлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 23-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Урдапыш, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамбет Эмен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамедалы Үмүт акын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Угармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшыры коштосун. Саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кугармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдун кыштагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шү Чаояңдын кумду чөл жашыл эсеп дептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусундагы кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Кымбаттуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

кымбаттуу радио угармандар, жапайы чөптөр каптаган мектеп үйү кандай кылып машина жабдуулары күрүлдөгөн тасма уурчакка иш кошуу заводуна айланып, ар жылы кыштак коллективине 25 миң юан туруктуу ижара акын алып келет. Бүгүнкү айылдын кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүктү Үрүмчү шаары Мейжуан Дуңшан району Чаңсансы шаарчасы Ляңдоң кыштагына алып барып, мунун жагдайын билели.

деп үйү короосунда туруп, Ляндун кыштак тургундары комитетинин мудуру Гоянху мурдакы кыйынчылыгын эске алып мындай деди. Көлөмү 9 мо келүүчү мектеп иштетүүдөн калгандан кийин керексиз нерселерди үйүп коюу майданына айланып калган. Жолдон бир жолу өссөк, бир жолу уайым чегүүчүбүз. 2002 жылы Ляндун башталгыч мектеби агартуу байлыгын сапатташтырып, тартипке салуу себебинен иштетүүдөн калтырылды жана кошуп жиберилди. Ошондон кийин 20 канча жыл иштетилбей туруп калды. Мүлктү жандандырууда эң корко турганы башаламан эсеп кылуу жана бир эле кишинин айткандай болуу. Ляндун кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилөө укугун элге тапшырып бергени. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мүлк баалоо наркы канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алканы кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гоянху мындай деди, негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап, каржы киргизүүдөгү эң чоң бөгөттү тазалады. Үй бошотулду, бирок теги кандай соодагер кабылдайбыз? Ляндун кыштагы сокурларча торус албай, назарын ошол жердин айыл чарба байлыгына шай келе турган кесиптерге каратты. Жакшылануу Мечуан Доңшан району тургуну Ян Жилунда көрүлдү. Бул кезде ал жан жактан ылайыктуу орун издеп, тасма буурчакка иш кошуу заводун курмакчы болду. Бул керектүү ажаты кыштак партия ячейкасы жагынан тез эле ээленди. Кыштак эки комитети эл пикирин кең көлөмдө жыюу негизинде Ян Жилун менен көп жолу талкуулашты. Эки жак жер иштетүү көлөмү, ижара мөөнөтү, ошол жердеги тасма буурчакты сатып алууга түрткү болуу. Айыл кыштактагы тургундарды алдын сунуш кылып иштетүү сыяктуу майда түйүндөрү жөнүндө пикирлешти. Ляндун кыштагы партия ячейкасынын шуучиси Шычаң мындай деди. Майданды ага ижарага берсек эле иш түгөбөйт. Биздин да талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундары наркка ээ болобу жок, буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Ян Жилун акыры Ляндун кыштагына мекендешип, бир жолун деле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жыл ижарага алып, Куми жей айыл чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштө, үй бүлө дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлктү жандандыруу, анан узун мезгилдик план. Келишим түзүлүүсү менен Ляндун кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып, мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Ешичаң мындай деди. Ал жаптуу жана заказ алып келди. Биз алардан баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын кандырып эле калбай, Ян Жилунга кыштак коллективинин эң зор чынчылдыгын сезиндирди. Азыр иш кошуп иштөө заводунун өндүрүү линиясы токтобой айланып жатат. Коюу буурчак чыты чар тарапка тарады. Кайра тирилген бул майдан керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүнүн турган ортоқ байуу чынжырын калыптандырды. Пайда жагында кыштак коллективи ар жылы туруктуу түрдө 25 000 юан ижара акын алды. Дагы да зарылы Ян Жилун ар бир килограммын базар баасынан 0.2 юан жогору баада алды менен ошол жердеги тасма буурчакты сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам, баасы туруктуу эмес эле. Кээде дагы саталбайт элем. Азыр завод эшик алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 мо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Ян Жилун тааныштырып мындай деди.
Заводта күндөлүк туруктуу иштемчи 30

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шужесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықту, ел көңіліне қару негіз, төп чиркештіру, чын ниетте содагер чақыру алғылықту виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлуыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдоң қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүк алып, жетектөөнү күчөйтүп, ар бир кыштак ар бир 3 түрдүү каржы эсебин иреттеп, ар кайсы кыштактарды Ляңдоң кыштагынан үйрөнүүгө чыктандырып, өз жеринин абалына карап иш көрүп, бир кыштакта бир саясат колдонуп, иштетилбей туруп калган мүлүктү чыныгы түрдө коллективдин кирешесин ашырып, карапайым калктын байуусундагы агын сууга айланууда. Матура радио кармандар жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгөздө Үрүмчү шаары Мейчен Доңжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдоң кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулан табыс кымбатуу радио угармандар, эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шу Чоуяңдын Какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шу Чоуяңдын Доуин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында чоң типтеги комбайндар буудай атызында ары бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майке кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шу Чоуяң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шу Чоуяң Шинжаң Чоуяң айыл чарба өнүгүү чектүү шектигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча мо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 миң мо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып, үмүт талаасына айландырды. Шу Чоуяңдын бул кумдуу чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005-жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шу Чоуяң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-ШС 224-чү тууанына келген болучу. Жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шу Чоуяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модан ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020-жылы 5-айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шу Чоуяң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шу Чоуяң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.
Тамдуу чөлдө айыл чарба менен алып барышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчоуяң акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепелеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчоуяң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчоуяң дагы тарымда жөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчоуяңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчоуяңдын какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ага байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылгыштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү туру курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун упурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанью Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылгыштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айыл кыштактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10 айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгөлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу детал жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, дарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, Караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идеректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодандын чаган кол айылы, Сандао Хайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелеттик кылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынан чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линияторун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорунун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басары директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жаңзы менен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шөйшаң, Ли Ши, Хан Жэн катышты.
1: Ши Цзиньпин Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна аба суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Иордания патшасы Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чаң Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаң Зэмендин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Сай Чи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: 1-айдан 7-айгача эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Исралиянын Газа тынчтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКБ Борбордо комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси жолдош Жаң Зэмендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ЖКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Зэмендин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Зэмендин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин, жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ЖКБ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чаң, Жаулыжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шөйшаң, Ли Ши, мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жэн жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар секисинин үстү жагына жолдош Жаң Зэмендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Зэмендин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926-жылдан 2026-жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү секисине жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы кымында бекем туруп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштаталы деген керме туу тартылган. Түштөн мурда саат 10:00 жыйналыш аябаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

0: Xi Jinping zarıl söz söyledi. Xi Jinping mınday körsöttü. Jolduş Jiang Zemin'din ömürü şaŋdu ömür, küröşke tolgon ömür. Jolduş Jiang Zemin ulut öz aldınçalıgın, el azattığın kolgo keltirüü jana mamleketi baytıp küçtöndürüün işke aşıruu, eldin bakty üçün büt küçün arnap, ömürünün soŋuna çeyin küröştü. Jolduş Jiang Zemin sosialistik zattık madanlik, siyasi madanlik, ruhu madanlik kuruluşu jana partiya kuruluşunda dünyanı jalt karatkan jaŋı ilgerilerdin kolgo kelisin türtmöktöönü jetektep, jungoço sosializm uluu işin korgo, jalp etke ıslahat açıp jiberüünün jaŋı kırdalın açuu, el turmuşunun jalp tolku alduu koomго кирүүсүн işke aşıruu, jungoço sosializmdi iygiliktüü türdө 21-nji ıkılımga bet aldıruu üçün öçpös salımdardı koştu. Büt partiya, büt armiya, büt mamlekettegi arlu telinin çin jürektön kastarlousuna jana, el ыралык коомдун кеңири алкоосуна ээ болду. Xi Jinping мындай бышыктады. 70 нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүндүрүгүндө. Жолдош Жаң Зымин марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого шыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Xi Jinping мындай көрсөттү. Жолдош Жаң Зымин коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишени менен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдети эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы кымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууз керек. Партиянын жалпы этке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалпы этке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партиянын баштан буйго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Xi Jinping мындай бышыктады. Жолдош Жаң Зымин баштан буйго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен ысык суугуна көңүл бөлүп, эң калың элдин түпкү талабынан аттанып кызматтарды орунлаштырган жана түртмөктөгөн. Биз анын эл үчүн деген чыныгы терең мээр махабатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил лучиянында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы этке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу баюусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Xi Jinping мындай көрсөттү. Жолдош Жаң Зымин идеяны азат кылуу, чындыкты үстүнөн издөө, доор менен тең илгерилөөдө бекем туруп, доор өнүгү талабы жана үстүнөн өткөрүү өнүгү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгерилеп жаңылык жаратуу рухунан үйрөнүп, марксизм негизги жүйөсүн жүнгонун конкрет иш түзүмдүгү менен бириктирүү, жуңхуанын озот жөрөлгөлүү маданияты менен бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруу жаңы белесин токтоосуз ачуубуз керек. Ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпы этке тереңдетип, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, бүт партия бүт коомдун жаратуу жашоо күчүн козготуп, экономика коом өнүгүүсүнө соолубас кыймылдаткыч күч кошуубуз керек. Xi Jinping мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Зымин алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, жүнгө менен дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн
1: тизгинде суу сапатын камсыздоо закон аткаруу, көзөмөлдөп башкаруу төрт жактан күчүрүп, тармак аттаган, бүт мезгилди каптаган опорталдан сактануу тизгиндөө системасын курду.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз ИВАК алгач түркүмдөгү оору түрү боюнча акча төлөй турган 158 түрдүн негизги катмар оору түрүн аныктаган. Бул өпкө сезгенчи сыяктуу экинчи даража, ошондой эле андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого ылайык келүүчү дайыма көрүлүүчү оорулар, көп көрүлүүчү ооруларды камтыйт. Окшош бир дарылануу камсыздоосун биргелки жоспорлоо районунда негизги катмар оору түрүндөгү наукастар окшобогон даражадагы дарылоо аппараттарында докторканада жатканда окшош төлөө өлчөм аткарылат.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасы чаңы 6 ай топурагы үлгүсүн изилдөөдө байкоосунча Ай шаарынын арткы бети түштүк уюлу Айтекен ойпотунан алып келинген ай кырчышы үлгүсү Ай шаарынын алдыңкы бетиндеги ай кырчышы заттарына салыштырганда радиация сансайын күчтүү болгон. Ушуган негиз түштүк уюл Айтекен ойпоту калыпташканда көрүлгөн чоң урулуп согуу айдын арткы бетиндеги заттарды кайрадан аралаштырып, айдын арткы бетиндеги бүрбөлүк заттарды калыпташтырганына өкүм чыгарууга болот.
0: Саңфын аттуу телефилим бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Аталган фильм ишкана кызматындагы эл сакчылар өңүтүнөн кылмыштуу иштерди текшерүү сыяктуу көптөгөн сакчы түрү биригип аракетке келген коом коопсуздук топтук образын көрсөтүп, сакчы биринчи чеп кызматынын жандуу көрүнүшүн чагылдырган.

0: жана Ирандын 6-айдын 17-нчи күнү жарыялаган түшүнүшүү эскертмесинин расмий мазмуну боюнча тараптар 60 күн ичинде сүйлөшүп алып барууну, ары эң соңку келишимде тил табышы боюнча убадалашкан. Учурда эң соңку келишимде Алида тил табыша элек. Иран ислам парламентинин башчысы Калибов 16-нчи күнү мындай билдирди: АКШ жана Сыралиянын Иранга козгогон адилетсиз согушу эч кандай нишанды ишке ашыра албады. Иран аскер иштер жана саясийде бирдей ушул майдан согушта жеңишти колго келтирди. Иран зунтуму Пезишхиян ошол күнү мындай билдирди: түшүнүшүү эскертмесинде Ираннын оорактуу коргоп нактылуу күчтү көрсөтүүсү негизинде тил табышылган. Душманга баш ийбедик. Андан башка Иран маалымат аралжыларынын 16-нчы күнкү кабарына караганда, Иран Ислам Республика армиясынын Сырлиңе Хатами мындай билдирди: АКШ армиясы эвак кууп чыгарылды. Мындан кийин Парыс колтугу, Оман колтугу жана Хормуз кысыгына кирүүсүнө уруксат кылынбайт. АКШ маалымат аралжылары жакында көптөгөн араб мамлекеттер мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарда Сауд Арабистан, Араб Бирикме Халифалыгы, Катар сыяктуу АКШнын деңиз колтугу ынтымакташтарынын АКШдан үмүтсүздөнүү маанай уландуу күчөп жатканын, алар АКШнын Иран менен тынычтык келишимде тил табышуу дипломатиялык жөндөмүнүн жеткиликсиз экенинен кабатырланганын, ал эми бул райондогу мамлекеттер АКШнын Иранга козгогон аскер иштер соккусу үчүн боодо төлөп жатканын айтты. Маалыматта дагы мындай дээлди: АКШга сөөнүүн азайтуу үчүн бир бөлүк деңиз колтук мамлекеттер коопсуздук жана коргонуу иштериндеги өнөктөштүк байланышын көп кайнарлаштырууну ишке ашырууга күч салууда.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги 16-нчы күнү мындай деди: Орусия армиясы өткөн 24 саатта Украина армиясынын 1478 туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Орусия маалымат аралжылары кабарда бул сан бир күндүк жаңы жогору бийиктик деди. Кабарда дагы мындай делген: Орусия аба чабуулунан сактануу кошуну быйыл Орусия чек арасы ичинде Украина армиясынын 100 000 ашуун туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Мындай 7-ай жана 8-айдын алдыңкы жарым айында атып түшүргөн адамсыз учак мөлчөрү 1/3 көбүрөгүн ээлейт. Мындан башка Орусия армиясы Украина порт жабдуулары, Украина армиясынын жүк пароходу сыяктууларга уландуу соку берген. Украина мамлекет коргоо министрлиги 16-нчы күнү Украина армиясынын Орусиянын чоң түптеги электрондук соода бөрүшү EMEI шериктиги туруштуу Москва областындагы жүк ташымал тоомуна чоң көлөмдүү адамсыз учак чабуулун козгогонун айтты.
0: АКШ зунтуу Трамп 16-нчы күнү маалымат жарыялап, өзүнүн АКШ мамлекет коргоо министрлигинен АКШ менен Кореянын бирикме аскер мааниверин көлөмүн зор мөлчөрдө тарайтууну талап кылганын айтты. Ал бул аскер мааниверден зор көлөмдө каржы короото турганын, мында көп бөлгөн АКШ аркалай турганын, ошон менен бирге Чаушенге мүлдө ылайыксыз жана душмандашуу сигналын тарата турганын айтты. АКШ Корея аскер тарап ушул айынын 17-нчи күнү, мындайынча айтканда бүгүндөн баштап 27-нчи күнгө чейин бийик тармагы эркен калкан аттуу чоң көлөмдүү бирикме аскер маневр өткөрүүн пландаган. Корея аскер тарап аскер маневрди план боюнча бүгүндөн баштай турганын, бирок Трамптын маалымат жарыялап баа бергенден баш тартканын айтты. Айрым Корея эл журтчулугу бүгүн АКШнын Кореяда туруштуу баш элчиканасы сыртында каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү.
1: Египет, Катар, Иордания, Араб Бирикме Халифалыгы, Индонезия, Пакистан, Түркия жана Сауд Арабистан 8 мамлекеттин ички иштер министрлери 16-нчы күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын жакында Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айттады. Билдирүүдө мындай делген: аталган план ар кайсы элдештирүүчү жактардын кеңири чымырканысы аркылуу түртмөктөп калыпташкан зарыл табылга. Израилия тараптын жоругу калыс узакка тынычтыкты ишке ашырууга көрсөткөн коллективдин чымырканысын түпкүрүнөн бузду. Израилия ушул себептүү келип чыккан баардык акыбетке карата баардык жоопкерчиликти үстүнө алуусу тийиш.
0: Конго Киншаса өкмөт 16-нчы күнү жарыялаган Эбола илдети сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 4945 көбөйгөн. Мында көз жумган ноокас 2325, көз жумган ноокастын саны аталган мамлекеттин 2018-жылдан 2020-жылга чейинки Эбола илдетинде көз жумган 2299 ноокастан ашып кеткен.
1: Грециянын ордо калаасы Афинанын жакын айланасындагы Саламыс аралында жакында жаңыдан токой өрт апаты көрүлдү. Күчтүү борондо өрт тез жайылып, көптөгөн райондордогу тургундар жана саякатчылар чегинүүгө мажбур болду. 16-нчы күнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары 100 ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы, ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби али текшерилүүдө.
0: Күчтүү бороон Лана 15-нчи күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге таасир көрсөттү. 16-нчы күнү Лананын даражасы сыгалкак бороонуна төмөндөдү. Көптөгөн жолдорду сел суусу басып, 200 000 ашуун түтүндүн электри үзүлүп, мында чоң аралдагы болжолу 70% орнуучунун электри үзүлүп, 100 ашуун турак жай ойрондолгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 18 күнү, шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 6 күнү.

0: Үрүмчүдө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун ичкерилеп үйрөнүүнү силдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
0: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсыл кылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянычка айланган.
1: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
0: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан каргалдыгын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
1: Шинжандагы тунгуч чоң ий классик ноогас үйү автоном райондук чоң ий докторканасында көрүнө келип курулду.
0: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин Жунгудо туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүп силдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясий жоопкерчилигин тешкин аркылып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын туруктуп жалпы бетке силдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанын бекем уюту негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабалар баса көрсөтүлдү. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирип, баш шуучу Си Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп сүйлөштүрүп, кыдырып күзөтүү, түзөтүү саясий жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартипти бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, алгыруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянычы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы мезгилде Үрүмчү пошто району борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактуулуу стролук, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жөрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү пошто району борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун орун басар директору Эн Жэншин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоо калыпсыздык. же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эске алыпсыздык. Же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, почто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү почто району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жаң Юан Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынын болжол менен 1/3 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип бүт каптоону эрте ишке ашырып, почто жолдомолорун бир күндө 3 иреттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
1: Жакында Чуңго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силеке району тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесибин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактыруу көрүнүштү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11 күнү Күнүлдүн Санарып порту Шинжаң Санарып Илим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Чангынга карата чек араттап төлөө кесибин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүү, ырастоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Юу мындай деди. Жөрөлгөлүү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шанга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк наркы ан сайын төмөн, коопсуздугу ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайкечүүлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чуңго Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургугырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос Эркин Соода Сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
0: Жакында Шинжаң ЙОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы районунда жумуш баштап улун салды. Түр Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 моо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң ЙОФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кунлянг аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмөбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга

0: жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо катууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин, Йофа, Полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу Йофа тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чийки материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Жин Юңже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгөлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
1: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тянь-Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь-Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекет механизмин изилдөө жана жасанды өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызыл өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь-Шань кардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь-Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 миң мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тянь-Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханза ташөсү таар илими шөянын профессору Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 кымыярык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими ташөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь-Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, ал байсак анын сезгенчиге каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу ооруну басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө аз салууга сызыл күч салууга таянып, Тянь-Шань каргалдагынын көп кайнардуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары дармек изилдөө орду таш корган тажик автоном отурунда Тянь-Шань каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү аз салган. Быйыл 4-чү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань каргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Автоном райондук дары дармек изилдөө ордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Шиңфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектүү салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгө курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина ташөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө аз салынуу улаш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шандын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтара беле калбай дагы, Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
0: Учурда Пайзабат ооданынын шин мейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570

0: Муму жерге шин мей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 миң тонна болору, бүт кесип келесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шин мей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шин мейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шин мей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чуанлаң мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен. Болжомумда 8 айдын 25 күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйыл да атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесипчелесинен өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге шинмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7 000 юан айланасында болот.
1: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордонду үзүп терип, күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8 айдын 16 күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңвей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирден мөмө байылуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары туруктуу. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10 айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таярып бир өңчөй сатып алып даражага бөлүп баасын бекитип буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы 1000 ашуун дыйкан түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
0: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын адис изилдөөчүсү Хоюрон топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрон мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүү мезгили узун, дүмүрү жоон, Биз азыры байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиеттүү турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөнү кезинде 19-номурлу аалам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, аалам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак аалам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу аалам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хой үрөн мындай деди. Аалам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын баардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин шаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укуктуу өнүктүрүү илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швендашөөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швендашөө баш боору өткөрүп, Шинжаң Швендашөөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүү изилдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундарынан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук сарасындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чилин чет эл тили дашөөсү эл аралык маданият саякат шөяна, эл аралык соода шөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй дары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлеси менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укукту урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чуңгу коомдук илимдер академиясы Чуңгу чек ара изилдөө орду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Вэй Фэн мындай деди. Чуңгунун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атайы чала жабуусуна учурап, Шинжаңда Айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу тартышты жеңип түштү. Жаңы Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баар эл өз көзү менен көрүп, эл арада асаан уруттардын кишилик укук курулушуна чуңкуу акырын жана чуңкуу долбоорун кошту. Бул Жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.

0: мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдүк Ляонин өлкөсүнөн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуаң Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл доктурканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуаң Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү доктурларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүдө Хуаң Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Гояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктур сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп, дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү доктурлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу доктурканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Дженшин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан доктурлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Доктурлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөн бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар менен доктурларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык доктурканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ансайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш доктурларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ансайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынын кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжандын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Кечээ 8-нчи айдын 17-чи күнү Шинжандагы туңгуч чоң үй классик оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Чоң үй классик ооруканасы болсо чоң үйнин классик назариясы менен атактуу эски чоң үй тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң үй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң үй классик ооруканасы чоң үй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбо. Алдыменен чоң үй эмчилиги артынан батышча дарылоо, чоң үй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептте негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт желесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң

0: үлкен денеси шишип, тынык алуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоң ийдары тереңде аралашкандан кийин Чың Мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шимей Фаң мындай деди. Азыр суулуу шишик жоголду, какырыкта азайды. Бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң ийе дарыгерликте дагы ийне саюу доңгоою бар. Чоң ийенин берекети жаман эмес. Шинжаң медицина ташүүсүнө караштуу 4-нчү докторкана, автоном райондук чоң ий докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ван Шаожун кийинки айрымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө оорулары менен өздөтарлуу долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң ийге ылайыктуу техникалар аркылуу чоң ий дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди. Тынык алуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң ий классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир абдан кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эл Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мәмитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк район биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кылаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жабдылардын даражасын жогорулатуудан айырыла албайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырыла албайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карык тижарат негизги толкулар менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарыктарын туруктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше артуурдагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты. 2020

0: алты бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттердин жуңгудо туруштуу элчилери Валиспет Желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жуңгудо туруштуу 14 элчиси, 400ге жуук жуңголук, четелдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжуңчуңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Гөрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер мүнү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында туюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди: "Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атретибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы, Жунго Валиспет ден аракет коомунун орун басары баш катчысы Пынхай Бо мындай деди: "Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Синжаң Шайыр ооданы болсо Синжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шайыр ооданындагы жарышка ээрчи шаярды саякаттоо Желелеш маданий саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымда алып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөмү ичинде белгиленген Көрүк районун эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзандатуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук таламдардан баарлана алат."
1: Эми Ушкай жаңылыктардан угасыздар. Анар гүлү кулпуру ачылды. Анар ашы тилдеш түркүн түстүү улуттук өзгөчөлүккө ээ тор негизги темалуу таратуу уюмунда кечөө 8 айдын 17 күнү Шинжаңда башталды. Гөйжоо, Шинжаң, Гуаңши, Юннан, Шизан катардуу 5 өлкө Абдырам районунан келген маалымат аралчы кабарчысы тор таланттары Шинжаңдын көп улуттуу коомдук коншу, балчылардын туруктуу коншусанын түйүнү, Биңтуан менен жергиликтүү жоордушусунан үлгү көрсөтүү түйүнү сыяктууларга чекерлей барып, ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жоордушусун жандуу мисалдарын казат.
0: Бүгүн 8 айдын 18 күнү түштөн мурда саат 12:00 баштап Биңтуан 2026 жылдын кийинки жарымында коомдон кесиптик орундарга кызматкерлерди ачык кабылдоо кызматы башталды. Бул жолку ачык кабылдоодо жалпы 1307 кызмат ордуна 1921 адам кабылданат. Сыноо берүүчүлөрү 8 айдын 24 күнү түштөн кийин саат 6:00 мурда Биңтуан сыноо маалымат торунан катыштуу маалыматтарды текшерсе жана тизимделсе болот.
1: Үрүмчү шаары шаарлардагы бош турган жерлерди жашылдандырып пайдаланууну уланды терең казып чакан сейилбак курулушун жылыштатып, быйыл азырга чейин 20 сейилбак куруп шаар тургундарына ачып жиберилген. Эми бүт Шинжаңдагы 60-16 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсий градус айланасында, ысыйт сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында, ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында, ысыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, кийин ачылат, абанын температурасы 17-20

жыйырма сегиз Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада орто мөлчөрдө жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 16-27 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 21-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 25-41 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 20-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин ачылат, абанын температурасы 20-32 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-34 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 23-33 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-35 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбетур Апыш, Роза кызы Айбек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза кызы Айбек. Редектордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын. Жооп редектору Мамет Эмен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут элдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-жи күнү күнгө шейшембе. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо мунун себеби эмне? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Бетти жууп болгондон кийин кандай сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Бир нече жыл инсулин өкүлүн салдыргандан кийин да кандагы кант курамы кээде жогорулап, кээде төмөндөйт. Маселе кайда? Жакында Апном райондук эл доктурканасынын ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмү бүт Шинжаңды камтыган бир түрдү аралап текшерүү аркылуу бул суроого мындай жооп берди. Ноокастын чалдыкканы мүлдө биринчи типтүү же экинчи типтүү диабет оорусу болбостон, кайра эрешендер диабет оорусуна чалдыккандардын ичинде ээлеген салыштырмасы мөлчөр менен 1%дан 3%га чейин болгон бир түрдүү өзгөчө типтеги жалаң гендүү диабет оорусу болушу мүмкүн. Жалаң ген диабет оорусу жеке гендин оору пайда кылган өзгөрүүсүнөн пайда болот. Клиникалык бейнеси биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу менен жогору даражада кабатташат. Шинжаңда негизги катмардын эмдөө шарт жагдайы чектүү болгондуктан, бир бөлүк эрте пайда болгон диабет оорусуна чалдыккан нукастар узун убакыт биринчи типтүү, экинчи типтүү диабет оорусу боюнча эмделип, кандагы кант курамы туруктуу тизгинделбей, кайра-кайра доктурканага жатат. Апном райондук эл доктурканасы ички ажыратма жана зат алмашуу оорулары бөлүмүнүн мудуру, мудур врачы Го Яньин баш болуп, Апном райондук элим техника назаратынын борбордун жергиликтүү орундардын элим техника өнүктүрүү каржы түрүнө сөөнүп, бүт Шинжаңдагы 100 жуук доктуркана бирлешип, Апном район, Одан, Шаар, Шаарча, Кыштак сыяктуу 4 даража бирлешип аракетке келген аралап текшерүү торун курду. Топ көп жолу аймак областтарга барып, жергиликтүү орундагы нокастардын генин аралап текшерип, негизги катмардагы доктурларды колмо-кол тарбиялап, өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоо жөндөмүн жогорулатты. Эң жаңы сандуу маалыматка караганда, бул түр башталгандан бери быйыл 7 айга чейин 40 жаштан мурун анык оору мүнөздөлгөн 12000 ашуун диабет оорусуна чалдыккан нокастардын генин текшерген. Ошондой эле ушул негизде нокастын жеке дарылануу долбоорун теңшеген.

15 жаштагы Шаули нарпка ээ болуучулардын бири болуп, ушундан көп жыл мурун биринчи типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп каралып эмделген. Инсулин өкүлүн салдырганы менен кетономиялык кычкылдан уулануу кайра-кайра козголуп, боор шишип, өсүп жетилүүсү акырын болгон. Коеннин тобу ага жалаң ген боюнча аралап текшерүү алып барып, жаш өспүрүмдөр менен эрешендер типтүү диабет оорусуна чалдыккан деп оору мүнөздөгөн. Инсулин өкүлүн салдырууну токтотуп, Хуаңняо түрүндө иштетилүүчү дарыларды пайдаланууга өзгөрттү. Долбордун өзгөрүүсүнө эрчи Шаолинин кандагы кант курамы туруктуу болуп, кетономиялык кычкылдан уулануу кайра көрүлбөдү. Боордун шишип чоңоюу абалы да акырын жакшыланды. Төп оору мүнөздө төп эмдөөнү алдыңкы шартта. Го Яньин мындай деди. Ген текшерүү аркылуу оору себеби айкындалды. Бир бөлүк ноокастар инсулин өкүлүн салдырууну дары ичиге өзгөрсө кандагы кант курамы дагы да жакшы тизгинделет, турмуш сапасы да көрүнүктүү жогорулайт. Го Яньиндин карашынча ушул иретке иргеп текшерүүнүн мааниси бир топ ноокасты ойдогудай дарылап айыктыруу менен гана чектелбейт. Дагы да зарылы негизги катмардагы доктурлардын айырмалоо жөндөмүн күчөтүү керек. Ар ирет оору мисалдарына кайра-кайра талдоо жасоо жана арналуу тарбиялоо аркылуу көптөгөн негизги катмардагы доктурлар өзгөчө типтеги диабет оорусун айырмалоону үйрөнүп алды. Бул жумуш дагы эле жалгашууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Инсулин өкүлүн узак жыл салдырса да жакшы болбосо, мунун себеби эмне деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткириле турмөгүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамек тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Бир кишинин соо денелүү, узак өмүр сүрүү алуу албастыгы балким орто жаш мезгилине жашырынган болушу мүмкүн. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаш кезинде мындай бир нече ишти ойдогудай иштесе, ары жүрөк менен чоң мээни коргоого, ошондой эле кишилердин дагы да сапалуу узак өмүр көрүүсүнө жардамдашууга болот экен. Изилдөөлөрдө көрсөтүлүүсүнчө, орто жаштан ал түгүл андан да эрте кезден баштап кан басымын, кандагы кан курамын ойдогудай тизгиндесе же тамекиден тыйылса, жүрөк менен чоң мээни бир убакытта коргоого, ары акылынан адашуу оорусуна чалдыкпай өмүрдү узартууга болот экен. Турмушта нактылуу кандай иштөө керек? Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Канткенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын туруктандыруу. Ар күнү иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ирет 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узак олтуруучулар ар саатта 1 ирет ордунан туруп, 3 мүнөт бутунун учу менен туруп денесинин керип соозуу керек. Дене салмагын айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Эрлердин бел оромосу 90 сантиметрден төмөн, аялдардын бел оромосу 85 сантиметрден төмөн болуусу керек. Үй бүлөсүндө кан басымы жогору оору тарыхы бар. Диабет оорусу же эткелдикке чалдыккан опурталдуу кишилер тобу алдын алуу жана аны дарылоодо ого бетер астайдыл болуу. Доктурдун табыштоосу боюнча дары дармектерди шайкештирүү жана дары ичүү убактын иретке салуу керек. Эгер башы токтоосуз ооруса, көрүү курбаты алыстыруу же көкүрөгүнүн оорусу 15 мүнөттөн ашса, кан басымы жогорулоонун чукул оору белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо доктурларга көрүнүп эмдетүү керек. Экинчи, кандагы кан курамын тизгиндөө. Күндөлүктөгү азык түлүктө кандагы кан курамын оңойлукча толкутпай турган GI кан курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн азыктыктарды тандап жеш. Крахмалдын шимирилүүсү жана глюкозанын канга кирүү тездигин акырындатуу керек. Негизги азыктыктар сулуу, акталбаган күрүч, буудай сыяктууларды бир бөлүк иш кошулган күрүч менен ундун ордуна коюп иштесе болот. Толук тандоо эгиндер менен аралашма буурчак түрүндөгүлөр диабет оорусу сыяктуу өнөкөт ооруга чалдыккандардын жешине өтө шай кечет. Тамак жегенде алды менен бир чыны жашылча жеш. Азыраак балык этин кошуп, андан кийин мийфан жеш. Анын үстүнө бир тиштем тамакка бир тиштем куурманы кошуп жеш керек. Үчүнчү, аракет жасоо. Аракет кандагы кан курамын төмөндөтүү менен бирге организмдик инсулинге болгон реакциясын жогорулатат. Мында кышкылт эктүү, кедергиге каршы аракетти бирлештирип алып барууну демилгелейбиз. 4. Тамекиден бүтүндөй тыйылуу. Изилдөөлөргө караганда эч кандай жардам болбогон абалда тек 3%-дан 5% киши гана тамекиден жеңиштүү тыйылат экен. Тамекиден тыйылууда өнөкөт ооруга мамиле жасагандай мамиле жасоо керек. Тек бекимге гана сөөнсө болбойт. Клиникада көптөгөн дарылоо аргалары бар. Алып айтсак, таанымдык аракет менен эмделүү, дары дармек аркылуу кийгилишүү, жылжымалуу тамекиден тыйылуу сыяктуулар. Жеңишке жетүү мөлчөрү 60%-дан 70%га жеткирүүгө болот. Тамекиден тыйылуу жеңишсиз болсо, маалында кесиби жактан колдонуу жана илмий аргаларды караштыруу керек. Алып айтсак, тамекиден тыйылуу доктурканасына барып, системалуу кийгилишүү долбоорун түзүү. Тамекиден тыйылуу доктурканасына бара албагандар же тамеки кумары бир кыйла жеңил кишилер цифрлуу өрүшүнө чыгып, тордо тамекиден тыйылса болот. Мында ар 5 иштетүүдөн бирөөнүн тамекиден тыйылуусу жеңиштүү болот. 5. Орто жаштан ашкандан кийин соо ден соолук адатын жетилдирүү керек. Изилдөөлөрдө орто жаштан ашкандан кийин турмуш ыңгайын соо өмүр сүрүүдөгү алгылыктуу ролу акырын кенден ашып түшө тургандыгын байкалды. Турмушта мындай бир нече майда иштерден баштап саламаттыкты кайра тизгиндесе болот. 1. Туруктуу кызмат менен эс алууда бекем туруу. Сапалуу уйку организмдин өзүн өзү калыбына келтирүүнүн негизи. Уйку 90 мүнөттү бир толук мезгил кылат. Ар күнү кечте 4
5 мезгилди орундап, кеминде 7 саат уйкуга кепилдик кылуу физиологиялык муктажга ого бетер шайкешет. Саат 23:00 мурда уктап, ордунан туруу убактын туруктандыруу. Уктаар алдында электрондук жабдуулардан оолак болууну демилгелейбиз. Уйкусу качканда төшөктө жатып, чөнтөк телефон ойнобостук. Ордунан туруп, кагаз китептерди уйкусу келгенче окуу керек. Күндүз сыртка чыгып күнгө акталуу уйку сапасын жогорулатат. Кызмат күнү менен апта соңунда уктоо убактын айырмасы 30 мүнөттөн ашпоо керек. Экинчи, соо азыктанууга моюнсунуу. Азыктыгы тыгыз типтеги азыктыктар эң төтө сезгенчикке каршы табигый дарылар делинет. Алды менен толук жашылча, кара кесегет, соо май жана татаал көмүр суу аралашмаларын талдоо. Айрыкча иш кошулган азык-түлүктөрдү жебестик же аз жеш керек. Мезгилге, дене абалына карай азык-түлүктөрдү изилдөө. Алып айтсак, жазда өсүмдүк бүрүн, жайда коондарбыз, күздө мөмө-чөмө жеш, кышта тамыр сабактуу жашылчаларды көбүрөөк жеш керек. Эгер 16'нын 8 эсеси боюнча тамак жеш аргасын сынап көрмөкчү болсо, кызматкерлер саат 10-дон 18 аралыгында тамактануу, ал эми эрте уктай тургандар саат 16'дан 8'ге чейинки аралыкта тамактануу. Калган убакытта тек кайнаган суу, солгун чай, солгун чыккан чай ичүү керек. 3. Мизамдуу аракет жасоо. Мизамдуу аракет картаюуну акырындатуучу өзгөчө өнүмдүү дары. Орто жаштагылар тай чи чуан, 8 бөлүктүү гимнастика сыяктууларды тандаса, тепе-теңдик менен булчуң эт күчүнө тең маани берүү керек. Ошондой эле жөнөкөй өз салмагын машыктандырууну тандоо керек. Алып айтсак, тамга сөөнүп, жартылай олтуруу, бутун учу менен тирөө, так туктоп, саңы ортоп сыяктуу уруу аракети жүрөк өпкө кызматын өнүмдүү коргойт. Аракет иштегенде 2 кошулган 3 үлгүсүн колдонсо болот. 3 күн кычкылдектүү аракет, 2 күн күч машыгын иштөө. Чынында убакты болбосо тамактан кийин 10 мүнөт сейилдесе болот. Төртүнчү, басымды жеңилдетүүнү үйрөнүү. Начар маанай көмөскө каттайууну тездетет. Туруктуу коомдук карым-каттоо байланыш аркылуу басымды өнүмдүү түрдө басаңдатып, дене жана руханий жактагы ички курумжулоону азайтуу керек. Кызыгууну көбүрөөк жетилдирип, коомдук карым-каттоону арттырып, үйүндөгүлөр менен, достор менен аңгемелешүү сыяктуу аргалар аркылуу басымды жеңилдетип, начар маанайдын жыйналуусунан сактануу керек. Ар аптада кеминде 2 ирет маанилүү бетме-бет аңгемелешүүнү, ар 2 аптада 1 ирет топтук кыймылга катышууну алып айтсак, кор айтуу, эл аянты бийи, ыктыярчылар кыймылы, ар айда 1 ирет көнө сырдаш достор менен, урук туугандар менен баш кошууну демилгелейбиз.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кан басымы калыптуу болуу, диабет оорусу жок болуу, тамеки тартпоо бул караганга жөнөкөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Даштырылды төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио огармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жармеңкеси, маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт-артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү арал жыгылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш чайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрп-адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театр канасында өткөрүлдү. Раваб, пипа катарлуу заттык эмес маданият мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак чайды. Ошону менен бирге күнлүндөкү тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз кат, фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, арыстан бийе, яңгыр бийе, 12 мукам, жүрүлгөлүү шийчүү катарлуу заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп, 8-нчи айдын 14-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп, ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобук Сары Моңгол автономия ооданында Айлан Туз көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайроон көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп-окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп, көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөткө ээ болуп, ар бир адам чөлдөкү күмүш деңизиндеги баш кейипкер боло алат.

Быйыл жайда Үрүмчү чоң базарындагы Шинжан козусунун жүн тывыт маданият жаратуучулугу алкоого ээ болду. Уста Абдулла Эмиролла жайма ордунда саякатчылар буйруткан козу куурчактарына топу атлес юбка кийдирип бермет чаптап, бир козу бир канча минут деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Чар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжан козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун ордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тежарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжандык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC-сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусунча, ал Шинжан козусунун базарын ашпаган, кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжанга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Гума ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Татламакан Кумдуу чөлүнүн түштүк четиндеги Гума ууданы, Коштак шаарчасы, Коштак кыштагындагы кумдуу топурак тыт өстүрүп, тыт курту багууга ылайык келет. Тыт багындагы сугаттуу кууру 30 кырын бойлоп узартылган. Акыл жөндөмдүү суу, жер семирткеч, бери толкулашкан жабдуулары төп тамчылатып сугаттап, туруктуу температуралуу өлчөмдөштүрүлгөн тыт курту багуу үйүндө тыт серелери реттүү тизилип, тыт курту тыт жалбырагы арасында былкылдап, тыт жалбырагын кемирип жатты. Кыштак тургундары тыт багында өтүшүп, жалбырак үзүп, тыт куртун багып, жаңы козектерди айырып, козек жарып, алтын чыгаруудай карбалас көрүнүш акырын-акырын чагылдырылды. Коштак кыштагында туруштуу биринчи шуужи Мәмәтәли мындай деди. Илгери кыштактын кесип тандоосу чектүү эле. Коллектив жеринин көп бөлүгү узун мөөнөт бош турган. Бул абалды өзгөртүү үчүн биз Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүүгө таянып, кесиптик көмөктөштүк кооперативдерди киргизип, тыт өстүрүү, тыт курту багуу, козек чыгаруу бир тул

2025 жылы кыштаакка Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт уругун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсекилт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык илгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын айырмаландырып, тыт тарагындагы ооруларды дагы эмдей алам. Тыт багында ал тыт үзүү машинасын айдап, кыр арасынан өттү. Аракети шамдагай болуп, тыт курту багуу үйүндө ал тыт куртунун өсүү абалын текшерүүгө чебер болуп, тыт тарагына ресип жазып, оору эмдей алат. Ал бул жерге келип иштеген соң, үй бүлөсүнүн жылдык кирешесинин 40 000 юанга жакын артканы, турмушунун барган сайын жакшыланганын айтты. Тыт курту багуу үйүндө тыт козеги айырып жаткан кыштак тургуну Гүлбия Абдулла мындай деди. Илгери көбүрөөк акча табуу үчүн сыртка чыгып жумуш иштөө керек деп ойлоочумун. Картаңдар жана балдардан катыржам боло албайт элем. Азыр эшик алдында эле иштесем, акча таап үй бүлөмдү камдай аламын. Ар күнү жумуштан түшүп үйдөгүлөрдүн абалынан кабар алам. Турмушум мурдакыдан катыржам, байкер өтүп жатат. Кыштактагы тыт курту кесибинин барган сайын зороюусун, көпчүлүктүн кирешесинен дагы бир тепкич көтөрүлүүсүн үмүт кыламын.

Базанын жооптуусу Шүйбияу тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт козеги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар, Жаңышар ууданында дагы окшош эле киреше артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжан мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндүн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп

Берүүзулантабыз табыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волтурун тааныш

Бул түр жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу жөндөмү 1 миллиард 640 миллион киловатт-саатка жетет. Бул болжол менен 800 миң түтүндүн бир жылдык электр иштетүү мөлчөрүнө тең болуп, ар жылы 492 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калгалы, 960 миң тоннага көмүр тек кычкылын аз коюп бергели болот. Алтайдын какыр таласында катар-катар шамал генераторлору шамалга каршы тегеренип, жарыктык волт тактасы күнгөй жакка тизилип, түндүк Шинжаңда көлөмдөшкөн жашыл электр базасы алгачкы арымда көлөмдөштү. Шинжаң нефттеги жаңы энергия кесиби бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чоу мындай деди. Бул түрдүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү шамал электр, жарыктык волт бери толкулашкан кызматташып ачуу үлгүсүнүн илмийлиги жана мүмкүнчүлүгүн толук далилдеп, Шинжаң нефттегинин жашыл төмөн көмүр тектүү тибин өзгөртүү үчүн баалуу, нактылуу тажрыйба чогултат. Нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр, жарыктык волттун гүлдөнүүсүнө чейин бул чек ара чөлдөгү шамал жана жарыктыкты жаңы өнүгүү энергиясына айландырды жана Алтайдын жаңы энергия кесип чынжырын жандандырып, нефет, табигый газ кесибинин жашыл түшүм мөлчөрүн арттырууну жашыл электр тирөөч менен камдап, экология, экономика, коомдон турган үч жактын универсал өнүмүн тең

aralarında koyup berip, нефет, табиғи газ көбөйүүдөн, шамал электер, жарыктык волтту күлдөндүрүү, экологияны жакшыртууну чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги жеменей ооданынан 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волттурун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыскан баттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө мамлекеттик мурал үлгүсү жөнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан Халык менен таанышабыз. Көптөгөн кишилердин көңүлүндө ал окуулук китептеги жакшы киши, ошондой эле күйрүүн опусундагы негизги катмар кайрымдуулук жеткирүүчү. Анын аты Алымжан Халык, Шинжаң Хыжың ооданында туулган. Армиядан кайткан соң ошол жердеги камдоо соода кооперативинде жумуштанган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2001 жылы Алымжан Күйрүү өлкөсүнүн Бийжээ шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Күйрүү, Бийжээ шөйүаны жана Күйрүү Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжээде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апа жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Вэньчуанда ухмуш зор жер титиреди. Күйрүүдө зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Күйрүү өлкөсүнүн Рунжаң дайрасы оор сел апатына туш болуп, 4000 километр алыстагы Алымжан дароо учак билети сатып алып жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка туш болгон журчулукка берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жөнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы Эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3-чү жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан Колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доор мадан ийлиги иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндөлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы Бай мындай деди: Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди: Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айрыбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок. Тек баякы Шинжаңдык Алымжанды билсе эле болду.
аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжээден чек ара районго чейин, Вэньчуандан Рунжанга чейин, Алымжан 20 канча жыл уакыт жумшап беришти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 18-күнү күнгү шейшемби. Оболу аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Ак Суу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар кайылынат. Мунун ичинде Кумул шаарынын тоолуу райондорунун бир бөлүк райондору жана Санжо облусунун чыгышындагы тоолуу райондору, Кызыл Суу облусунун тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун түндүгүндөгү тоолуу райондору, Турпан шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Тоолуу райондордо нөшөрү жайт. Үрүмчү шаары, Санжо облусунда, Чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 5 балл айласында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында 9-10 балл бороон, 11 балл өткүн бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпото, орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айласында кыйгач чыгыш шамалы чыгат, айрым жерлеринде кыска убакыттуу кум учат же боз түшөт. Түштүк Шинжаң ойпото, Турпан шаары, Кумул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк району жана Боортал облусунун чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Карамай шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаарынын айрым жерлеринде эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат, бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Опруталдын алдын эскертүү. Алдыдагы 3 күндө түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү, Кызыл Суу облусу, Ак Суу аймагы, Байынгулун облусунун түндүгү, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунда жаан-чачын бир кыйла көп болот. Жогоруда айтылган айрым жерлерде кыска убакыттуу күчтүү жаан-чачын, чагылгандуу бурганак, мөндүр сыяктуу конвекциялуу аба ырайы көрүлөт. Айрым жерлери сел жана үйүр жүрүү, көчкү сыяктуу геологиялык апаттан сактануу тийиш. Алдыдагы 3 күндө түштүк Шинжаң ойпоту жана Тянь-Шаньдын түндүгү катталы, Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунун 35 Цельсий градустан жогору ысык

0: мезгилге салыштырганда 1,2 поент артты.
1: 8-нчи ай коондарыбыз мөмөнүнчү таңкып жер жерлери мөмөлөрү менен толуп дыйкандар мол түшүм кубанычына бөлөндү.
0: Шинжаң туңгуч бирикме бүт автоном район универсал мүнөздүү дене аракет жарышы жана улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын өткөрөт. 8-нчи айдын 21-нчи күнү Кулжа шаарында башталып, 9-нчи айдын 6-нчы күнү Кашкар шаарында аяктайт.
1: Түштүк Шинжаң 100 айыл шаарча илимди жалпылаштыруу сарайын салып иштетүүгө кириштирип, илим билимди таратуу, асык атмалуу техниканы жайылтуу, калктын маданият турмушун олуктуруудагы зарыл базага айландырды.
0: Эми толук мазмунун угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуучуусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Кыргызстандын орун басары Зонлиси Акумбеков жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Шаожаң Жумгу коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууганы атынан Акумбековдун дагы бир жолу Шинжаңга иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Жумгу жана Кыргызстан жакшы коңшу, жакшы дос, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Жапаровдун стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы тез өнүгүп, жан жактуулуу кызматташуу жаңы баскычка арыш таштады. Жумгу коммунисттук партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жумгу коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң зор, арлут калкы чыныгы нарыпка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумгу коммунисттук партиясынын башкаруусу, Жумгу башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтту. Жумгу Шинжаңдын Кыргызстан жергиликтери ортосундагы достук кызматташуу мыктуу негизге жана күчтүү аракет күчүнө ээ. Тараптардын ар кайсы саладагы кызматташуулары мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Биз Кыргызстан жак менен бир жолдо эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын жакшы жүзөлөштүрүп, ар ким өз артыкчылыгын уландуу көрсөтүп, экономика соодага каржы салуу, заманбап айыл чарба, жашыл кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскү күчүн терең казып, таза энергия боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, дос шаарлардын карым каттоо жана маданият саякат алмаштыруусу сыяктуулардын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү төртмөктөп, ан сайын тыгыз Жумгу Кыргызстан тагдыры ортоктук тулуксун курууга жаңы салым кошууну каалайбыз. Акумбеков Шинжаң жактын кызуу күтүп алганына рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: эки мамлекет башчылары өздөрү план түзүп, Кыргызстаны Жумгу жаңы доор жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Кыргызстандын жергиликтери Жумгу Шинжаң менен карым каттоосу тыгыз, тараптардын экономика, соода, энергия, өз ара туташтыруу сыяктуу салалардагы кызматташууну уландуу күчөтүп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, эки мамлекет байланышынын уландуу соо, туруктуу өнүгүүсүнө күч кошуусун үмүт кылабыз. Ван Жэншин, Жули Ифан, Жумгу нефит табык газ тобу чектүү шериктиги, Жумгу нефит кымья өнөр жай тобу чектүү шериктигиндеги жолдоштор, автоном районунун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 17-нчи күнү автоном район дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылгыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, партия борбордук комитети Коуяндын чечим орундаштырууларын изчил жүзөлүштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө, борбор орундары белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө кызматын жылыштатууну системалуу орундаштырып, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө ар түрдүү саясат чараларын ичке нактылуу жүзөлөштүрүү, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин түбөлүк бекем кайтарууга чыныгы кепилдик кылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу Чын Минго жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпин дайымдуулашкан жардам берип жөлөө, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, кеңиртүү кызматын жылыштатууга жогору даражада маани берип, берсыйра зарыл жол жоболорду берип, тастыктарды көрсөттү. Терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, саясий тургуну жогорулатып, дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө кызматын бекем кармоонун жоопкерчилик сезими, чукулдук сезимин чыныгы күчөтүп, иш жүзүндүк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек.

0: Эк. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кембагалдыкка кайтуу, кембагал болуунун алдын алуу обекттерин төп айырмалап бекитип, күзөтүү өлчөгүн кайынкылдаштырып жакшыртып, мыктуу айырып төп чаара жолго коюп, алып кирүүгө тийиштүүлөрүн толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүүлөрүн толук жардам берүү, төп чегиндирүүнү ишке ашырып, күзөтүү, жардам берип жөлөө берекетин бүт толкулуу жогорулатууну түртмөктөө керек. Төрү каржысын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, төрү запасын күч алтып, төрдү жолго коюу жана каржыны төлөө тездигин бачымдатып, дайымдуулаштырып жардам берип жөлөө каржысын жакшы башкарып, жакшы колдонуп, каржыны иштетүү ылайыктуу өлчөмдүү, элге төп нарп жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жер шартына карай иш көрүп, кесиптер боюнча жардам берип жөлөөнү түргө айырып жылыштатып, сыйлык толуктама саясатынын жетектөө ролун толук көрсөтүп, жардам берип жөлөө түрү, мал мүлкүн узун өнүмдүү башкаруу механизмин түзөлүштүрүүнү кемелдендирип, дыйкандар менен бирлешип дыйкандарды алып жүрүү сапат берекетин чыныгы күчөтүү керек. Сыртка чыгып иштемчилик кылуу жолдорун уландуу кеңиртип, жакын айланада өз жеринде жумуштандырууну күчөп илгери сүрүп, жумуштандыруу тейлөө камсыздоосун күч алтып, калктын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрүү керек. Текшерип баалоодо чагылдырган маселелерди түзөтүүнү уландуу бекем кармап, төргө айырып чаара жолго коюу, жабык алкактуу өчүрүү, жумуш мөөнөтүн алдына карай жылдыруу, карыйта илип жумуш иштөөдө бекем туруп, акырына чейин өзгөртүү, ийине жеткире өзгөртүү, чыныгы берекетин көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Көп жак бирге аракеттенүү, топтоштуруп бир багытка күчөөдө бекем туруп, Борбор жана автоном район тармактары орундарынан белгиленген түйүнгө жардам берип жөлөө, район ичинде шайкешип жардам берип жөлөө, кыштакта туруп жардам берип жөлөө, коом жардам берип жөлөө ролун толук көрсөтүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жардам берип жөлөө ыңгайында жаңылык жаратып, жардам берип жөлөө сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдуулашкан жардам берип жөлөө саясий жоопкерчилигин чечкин үстүнө алып, тең күч чыгарып шайкешип, тең кармап ортак башкарып, иш жүзүндүк элдин жана тарыхтын текшерүүсүнөн өтө турган нактылуу натыйжа менен кембагалдыктан арылтуу чабуулуу жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, айылкыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууга жаңы салымдарды кошуу керек. Мукият Жармукаммет жыйынды башкарды.
1: Курулуш кылуунун алты мезгилин бекем кармап автоном районубуздун жер жерлери түйүндү таш жолу түрү курулушун бар күчү менен жылыштатып, көптөгөн каттоо негизги түрү курулуштары тездигин арттырып өткөрүүгө ат салды. Эми станциябыздан Нур салгабарынан угасыздар. Өлкө таш жолу 28-чи линиясы Кулжа жаңы учак жай жогору ылдамдыкта таш жол түрү курулуш кылуунун ат салуу баскычына кирген. Төрдүн жалпы узундугу 11,54 км. 7-чи айдын этегине чейин жалып салынган каржы 201 миллион юан болуп, төрү 2028-жылы 8-чи айда бүтүп аттоону каттоо пландалган. Азыр түрдүн түйүндүү тизгиндөө менен өздү курулушу Сары Улак дарыясы өзгөчө чоң көпүрөсү чукул курулууда. Көпүрөнүн бүт узундугу 1727 метр. Жаң Кулжа Коргоз темир жолу, мамлекет таш жолу 218-чи линиясы жана Сары Улак дарыясын алкып өтүп, темир жолун негизги лымын алкып өтүүчү тулуксун алмаштыруу курулушу бүт линияда кыйын чоң курулуш кылуу кыйын түйүнү. Төрү жооптуусу Шүнингвей кабарчыга мындай деди. Толуксун алмаштыруу курулушунун жалпы узундугу 144 метр, жеке толкулуу салмагы 28 000 тоннага жетет. Быйыл биз негизги толкулуу лымдын астыңкы бөлүк курулушун бүтүрүүнү пландадык. Турпан шаары мамлекет өлкө таш жолу негизги линиясы, жогору ылдамдыктагы жол, айылкыштак таш жолу сыяктуу түйүндүү түрү курулуштарын бар күчү менен жылыштатууда. Өлкө таш жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол курулуш нак майданында жол негизин толтуруу, чөл жол бөлүгүнүн бороондон сактанып кумду бекемдөө сыяктуу алгылыктуу жумуштарды учурда тартиптүү жылыштатылууда. Төрдүн бүт узундугу 181,8 км, кош багытта 4 автоунаа жолду. Сааттык тездиги 120 км өлчөмүндө курулган. Курулгандан кийин Турпан районунун жогору ылдамдыктагы жол тору жайгашуусун дагы бирдем жыгылдаштырат. Быйыл Турпан шаардык таш жол курулушу туруктуу мүлкүнө салынган каржы нишаны 4,522 млн юан. Биринчи айдан 7-айга чейин иш жүзүндө бүтүргөн каржысы 3,320 млн юан болуп, баскыч мүнөздүү планды нормадан ашырып бүтүргөн. Кучуң ооданында өлкө таш жолу 228-линиясы жана өлүк

0: Taşçılı 240. liniyasının özgör tüp keñir tip quruu türü uçurda başım gurulууда. Эки түргө жалпы салынган каржы 4 миллиард 300 миллион юандан ашып, бирдей биринчи даражалуу таш жол өлчөмү жоспору боюнча курулган. Курулгандан кийин район өнүгүсүндөгү тосулган түйүндө дагы бир демжи ачып, линия жээгиндеги энергия, маданият, саякат байлыгын жандантат. Шинжан каттоого каржы салуу тобу өлкө таш жол 240 линиясы түрү жооптуусу Лишан Чен мындай деди. Сууну туруктуулаштыруу негизги катмарынын 75 километри төшөлүп бүттү. Асфальт астыңкы катмарынын 63,5 километр жери төшөлүп бүттү. Быйыл 10-нчу айдын этегинде бүт линияны жалгаштырууну колго келтиребиз.
1: Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобунун жакшы күн саны салыштырмасы 85,3% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,2 поент арткан. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобу Үрүмчү, Санжы, Шыханза, Көйтөн, Майтой, Шиху, Илей өрөөнүндөгү 17 оодан шаар райондо өзүнчө алып, бүт Шинжаңда жан саны эң чордондуу, экономикасы эң өнүккөн район. Ошондой эле автоном районубуздун атмосферанын булгануусунан сактануу, жөнгө салуу чабуулунда байланыштуулук даражасы эң жогору, түртмөктөө мүнөзү эң күчтүү, таасир күчү эң күчтүү негизги чабуул майдан эсептелет. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Тяньшандын түндүк капталы шаарлар тобунун чаң тозоң аба ырайы таасирин жоготуп, райондун оор булгануу күн санын 1,7 поент азайтты. PM 2,5тин орточо коюулук даражасы 14,9% төмөндөттү. Уландуу көбөйгөн көк асманды карапайым эл тике сезинди. Апта акырында Үрүмчүдөгү көптөгөн шаар тургундары Шүймөгө дайрасы жээгине келип тыныгып салкындап, таза абадан үзүр алышты. Шаар тургуну Ваң Миньин мындай деди. Көк асман ак булуттары вакыт көргөлү болот. Азыр аба чөйрө жакшы, ойноголу чыксак маанайыбыз көтөрүлүп калат. Көзгө көрүнгөн натыйжанын артында төпкүч чыгарган атмосфераны жөнгө салуу бирикме мушу бар. Быйылдан бери автоном районубуз 108 керканага карата 143 түрдүү бир керканага бир чара колдонуп, тереңдей жөнгө салууну сызыл кулаш шайдырып, таза ысынуу жабдууларын өзгөртүүнү, артта калган көмүр печин иргеп салуу, жашыл сапарга чыгууну жайылтууну жылыштатты. Ошону менен бирге Биңтоо менен жергилик шайкешүүнү тереңдештирип, биргелешип жардам берип жөлөө жана закон аткарууну текшерүүнү дайымдаштырып, кулаш жайдырып, атмосфераны жөнгө салуунун төптөшүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шенжаң Жоңтай Химия Фукан энергия чектүү шериктигинде селет расыздаштыруу да амиякты төп чачып өзгөртүү түрүндө булганган заттарды шайкешип башкарып тизгиндөөн ишке ашырды. Шинжаң Жоңтай тобу Химия Фукан энергия чектүү шериктиги электр таратуу цехинин орун басар мудуру Ма Шуанжиаң мындай деди. Биринчи номурлуу печ, экинчи номурлуу печтин амиякты тескөө салыштырмасы айрым-айрым 11,5% жана 11,65% жетип, жылдык электр үнөмдөө өздүк наркы болжомол менен 100 000 юан айланасында болуп, райондун азот кычкылы химия заттарды тереңдей азайтып кое берүү милдетин аткарды. Учурда автоном районубуз курулуштун алтын убактын чыңгармап, таза ысынуу жабдуусун өзгөртүү, көмүр күйдүрүүчү пешти түргө бөлүп түзөө сыяктуу жөнгө салуу чараларын бачымжылыштатып, кыш кирүүдөн мурда ар түрдүү курулуштарды өзгөртүүнү бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Быйылдан бери Үрүмчү шаары чагып жаңадан салуу, түзөп, даражасын өстүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүүнү тез жылыштатып, шаардын конуштануу чөйрөсүн сызылгылдаштырды. Эми станциябызга барсы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району Шинкы экинчи отрядке жайгашкан Жоолуң, Жуңкы, Яншифу шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүндө көп имарат негизги тулкусунда чордондуу төбөсүн жабуун ишке ашырып, негизги тулку курулуш баскычы расмий түрдө үй ичи сыртын жасалгылуу, куур торун төшөө сыяктуу баскычтарга кирди. Түрдүн жооптуусу Тоош үчүн мындай билдирди. Бул тилке райондо мурда үйлөрү тыгыз, жабдуусу көөнө болучу. Чагып жаңадан салынгандан кийин түрдүн жалпы курулуш аянты 150 000 чарчы метрден ашып, 938 үй, 946 аптоуна токтотуу ордун жоспорлогон. Ошондой эле 4-үнчү урпак турак жай курулуш түшүнүгү боюнча салды. Учурда түрдүн 7 корпус имараттын ичинде 4 корпус имараттын төбөсү жабылды. Пландагы тапшыруу убакты 2027 жылы 12 ай. Бүткүл конуштун конуштануу мейкиндигин жаңылоодон 113-үнчү орто мектептин агартуу байлыгынын даражасын өстүрүү, андан дагы мектепке каттоо чөйрөсүн жакшыртууга чейин 1 километрді оқытуға жардан беруші көпірені салабыз. Түрі тапшырғандан кейін қартаңдарды күндіз авалдан қабаралу бор-боры. Қоғамды қоныш ашқанасы жарық көріп, қоныштың көріп даражасын өстіріп ілі қалбай, айылынадақы тілік районның кебете даражасын көтерін ансайын жүзелештіребіз. Шинкі 2-ші атырет тілік районында мұрда көні өз салып алған үй 151 көріп боз. Орындаштырушы адам 449 түтін болып жалпы тұлқысын жинап алу. Бірінші жоспорлы, тілікені өзгөрту арқылы тілік районның негізгі жабдығы қысқалығын сезім алу жақсыртат. Тілік районының мұрдағы тұрғыны Хошушиан мұндай деді. Менің бұл жерге тұрғаныма 30 жыл болған. Мұрда бұл жердің электризімі башаламан әлі. Электр қуаты біраз шоң болып кессілі, төк кетіп қалучу. Су шығару жолы да айма тосылып қалучу. Бұл түрі орын алғаннан кейін көйресі дағы жақшылынады. Айлына да суда тегерек жарық көріп қатты оң тойлу лашады. Біз ертерек жаң үйге көшіп кіруіне үміт қыламыз. Билүүгө караганда 2024 жылдан 2028 жылга чейин Үрүмчү шаары 19 шаар ортосундагы кыштак өз салып алган үйлөрдү өзгөртүү түрүн жолго коюуну пландаган. Учурда 11 орун алган. Үрүмчү шаары Көнү шаар районун өзгөртүүгө жетекчилик кылуу группа ишканасы алдыңкы мезгилдик группасынын орун басар башчысы Ван Йинхао мындай билдирди. Быйылкы өзгөртүүдө мурдакы жалаң түйүндү өзгөртүү үлгүсүн өзгөртүп жалпы тулку тилик районду жаратабыз. Биз азыр секин-секин чоң чагуу, чоң салуудан кечип микро жаңылуу, түзөп даражасын өстүрүү, чагып түзөнү бириктирүү ыңгай аркылуу өзгөртүү ой өрүшүбүздү кеңиртип, конуштануу чөйрөсү гана эмес күндөлүк турмуш, күндүз абалдан кабаралуу борбору, табыш тап бактыруу борбору сыяктууларды салып ансайын көп тургундун актылуу жеңилдик менен камдайбыз. Кийинки карымда ар кайсы район, оодандык эл өкмөттөр өзгөртүү түрүн биринчи пландап, тилик районду өзгөртүүнү алдыңкы орунга коюуну ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Бортала Моңгол автоном областы керексиз эски заттык буюмдарды акыл жөндөмдүү жыйнап алуу системасын куруп, таштандыны түргө айырып байлыкты айланмалуу пайдаланууну түмөн түтүнгө киргизди. Азырга чейин бүт областтын кайрадан жыйнап алуу өрүшүндө тургундардын тизимге алдырган абонтору 45 000 түтүндөн ашты. Эми кабарданугасыздар. Бортала шаары Горгонзо көчө башкармасы Хуатин коомдук конушу ШЖ Хуатин конушунда бир жүрүш акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусу тургундар имаратынын алдына коюлган. Торгун Лин Жунфан чөнтөк телефону менен машинанын сыртындагы чаар дарегин сыдырганда кайрадан жыйнап алуучу сандык эшиги автоматтик ачылып, ал үйүндөгү үйүп койгон QID кагаз сандыкты анын ичине таштады. Жабдуу экранынан нак маалында окшош арымда коюлган нерсенин түрү, салмагы сандуу маалыматы менен шай келген чөйрө коргоо берекети жаңыланып, баардык акчасы тике тор аркылуу накташып бүт барышы ачыгары көрүнүү болгон. Ал мындай деди: үйдө үйүлгөн кагаз жашик, сулуяо бөтөлкө, көнө кийим кечелерди каалаган убакытта алып түшүп имарат астындагы машинага салса, кирешеси маалында эсеп номуруна түшүп, биздин турмушубузга көп оңтойлуулук алып келип, түргө айырып коюудай жакшы адат акырындык менен калтанат экен. Бортала Рунжин чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаң Шинчын караштуу райондогу акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пунктинин бардыгына акылуу кайрадан жыйнап алып жүргүзүү үлгүсү колдонулуп, жабдуу бүт жылда 24 саат бою сыртка ачып жиберилип коюп иштетилгенден бери карканы дайымдуу түрдө коюуга катышкан тургундарга чөйрө коргоо акын накташтырып бергенин тааныштырып мындай деди. Акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу пункти жалпы бетке ачылгандан бери биз жалпы тургундарга тараткан чөйрө коргоо каржыбыз 1,697,100 юан болду. Калкты таштандыны түргө айырууга катышуу иштиктүүлүгүн берекеттүү козготту. Учурда Бортала шаары Чың ооданы, Арашан ооданында Каргай Сайыл шаар жаммайдан коомдук конуштардын бардыгына акыл жөндөмдүү элге оңтойлуу кайрадан жыйнап алуу жабдуусу коюлуп, тургундар конуштун алдыңкы жак учуна коюлган түрдүү кайрадан жыйнап алуучу буюмдарды каркананын атайын кайрадан жыйнап алуучу автоуна белгиленген убакытта бирөнчөй жыйнап, өлчөмдөшкөн кайрадан пайда болуучу байлыкты бөлүү борборуна чордонду ташып, тургундар өздөрү коюу атайын автоуна которуп ташып айрып, каркана кайрадан иш кошуп пайдалануу бүт желеси жабык алкак системасын курган. Статистикага негизделгенде, Бортала шаары Жың ооданынан турган эки жердин акыл жөндөмдүү кайрадан жыйнап алуу жабдуусунда жалпы кайрадан жыйнап алган шаардын кайрадан жыйноого боло турган буюму 4530 тоннадан ашып, сындырып келгенде болжол менен 1270 тонна көмүртек кошкуч кылына аз кое берип, экологиялык берекети 70 000 түп дарак көчөтүн тиккенге барабар келип, жашылдык берекети көрүнүктүү болгон. Бортала Рунжин, чөйрө тазалык башкаруу чектүү шериктиги чөйрө иштери бөлүмүнүн жооптуусу Жаңшин чоң мындай деди. Кийинки арымда биз кайрадан жыйнап алуу пункт түйүнүн жайгаштырууну сызылкылдаштырып, акырындык менен айыл шаарчага карай узартып каптатып, санариптештирип кайрадан пайдалануу өрүшүнүн даражасын сызылаштырып, кайрадан жыйнап алуучу буюм жолун токтоосуз шыдырлаштырып, экономика айланымын сызылзоройтуп, автоном областын керексиз жок шаар курулушу менен экология маданилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи ай коондарбыз мөмө жутаңкыган мезгил. Автоном районубуздун жер жерлериндеги айдоо жери, мөмө бактары мөмөлөрү менен толуп, тыйыйкан түтүндөр мол түшүн мөмөсүн терүү, үзүү менен шашылыш болду. Эми станциябыздын бул жөнүндө конурсалга барын угасыздар. Бул мезгилдерде Кучар шаарындагы 8200 моодон ашуун шиммей куйругулашыпты. Мунун ичинде мөмө байлаган аянт 6600 моодон ашат. Кучар шаары Арбатай шаарчасы Лай суу кыштагынын шиммей өстүрүү бакчасына киргенде тилке-тилке шиммей токой коюу өсүп, берметтей мөмөлөр бутактарга толуп кишини эликтирет. Мөмөчү дыйкандар токойду аралап үзүп терип, айырып чашке салып, ар кайсы алкалар чукул тартиптүү болду. Жергиликтүү күн нуру жетерлүү, күндүз түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарты шарапатында бул жердин шиммейнин мөмө формасы тоголок кант мөлчөрү жогору болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болгон. Өстүрүүчү ири түтүн Ваң Жиңжуун кабарчыга мындай деди. Учурда бул жерде ар күнү 300 ашуун киши терип, айырып, жашке салып, нак майданда бир өңчөй товар жөнөтөт. Ар килограммын 7,5 миллиондон сатабыз. Бир моо жер түшүмү 1 тоннага жакындайт. Шанхай, Гуандун, Фудзян сыяктуу жерлерге сатабыз. Божомол менен 15 күн айланасында баарын сатып болобуз. Учурда Санжы шаарындагы 21500 моо жашан жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул Хунти, Жүйфэн, Шахый, Матгы сыяктуу 15 сортту өз ичине алат. Мөмөчү дыйкандар себетке салуу салмагын өлчөө, аптунагы жөткө, ташымалдоо менен шашылыш болуп, түркүм-түркүм жүзүм Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжиан, Жансуу сыяктуу өлкө шаарларга жөнөтүлдү. Санжы шаары Ташичү шаарчасы Лунхэ кыштыгында бул жердин шахы, кара моюл жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 арасында. Түсү жакшы, сапаты мыктуу болуп, базар кандоосу ажатты канагаттандырбаган. Сатып алуучу соодагери Жан Фуган мындай деди. Бул жүзүмдүн сырткы формасы сонун, даамдуу. Болу бир канча күндө 3 аптоуна жөнөттү. Куда бир айдан ашуун 300 тоннадан 400 тоннага чейин сатып алабыз. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Юмингбо мындай деди. 9-нчу айдын этегине чейин уландуу сатабыз. Быйыл жүзүмдүн жалпы түшүм мөлчөрү 38 миң тоннага, жалпы түшүм наркы 170 миллион йонга жетүүсү күтүлүүдө. Багыраш ооданы Секиннур айылы мамлекеттик 3 даражалуу Шимей, Таукуа экология көрүк районундагы кызыл шабдалар, жашыл жалбырактар арасынан көрүнүп, толуп бышып түсү адамды өзүнө тартты. Шабдалы багынын жооптуусу Фанан мындай деди. Учурда шабдалы багыбыздын үзүү мезгили алда качан башталып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, үзүүнү сезинип, жашаң мөмөлөрдү жеишти. Быйыл климат шартта ылайыктуу, шабдалынын өсүүсү жакшы болуп, таттуулук даражасы жогору, түшүм мөлчөрү ойдокудай болду.
1: Станциябыз кабары. Жакында Жунго түштүк аба жолу Истанбул Үрүмчөлөр аралык мамлекет ичинде алмашуу бүт барыштуу бирлешме ташмал кесибин ачты. Муну менен түштүк аба жолу Үрүмчөлөр аралык аба жол түйүнүн өсөөнүп 9 эл аралык мамлекет ичинде алмашуу толук барыштуу бирлешме ташмал линиясын ачып, мейкиндик жибек жолу аба жол торун сызылтыгыздаштырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо курууга аба жол жаңы аракет энергиясын кошту. Истанбул Үрүмчү аба жолу түштүк аба жолу тургузган Шинжаңдан Европага каттоочу өзөктүү мейкиндик жолу катары кең толкулуу жүргүнчүлөр учагын учурууну колдонуп, араптада 3 жолу учуун аткарат. Ар шейшемби, бейшемби, ишемби Үрүмчүдөн аттанып, ар шаршемби, жума, жекшемби Истанбулдан учуп, Азия Европа чоң кургактык соодасын өз ара туташтыруу менен адамгерчиликтүү карым каттоого туруктуу кепилдик кылат. Бул аба жол линиясы түштүк аба жолу Үрүмчү түйүндө ортодо алмашуунун түзүү салыштырмасы бир кыйла жогору эл аралык аба жол линиясынын бири. Ортодо алмашуучу жүргүнчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 70%дан ашып, ортодо алмашып сапарга чыгуу ажаты узакка жогору орунда сактайт. Бул өзгөчөлүккө карата түштүк аба жолу Истанбул Үрүмчү аба жол линиясында толук барыштуу бирлешме ташмал кесибин ачты. Эл аралык мамлекет ичинде алмашуу сапарын тандаган жүргүнчүлөр Истанбулдагы аттанган аялдамада бир ирет бүт барыштуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрөт. Эмерегин тике эң акыркы барар жерине салат. Жүргүнчүлөр баскычка бөлүп учак алмашуу дагы майда чүйдө тартиптен сактанып калат. Үрүмчү ортодо алмаштыруу алкагында, түштүк аба жолу тең арымда, таможнада сезбей таможнадан өтүү, эмеректи алдын бир жактылуу кылуу, акыл жөндөмдүү эмерек айыруу системасы сыяктуу көптүрдүү камсыздоо ишти арасын телегейлештирип, бир белет аркылуу акырым арасына баруу эмеректи тике салууну чыныгы ишке ашырды.
0: Автоном

0: 15. gezektüğü dener hareket çağrışıcına 11. gezektüğü uluttuk çörölü gülü dene tarbiya. Dener hareket çağrışının akbarat çağrıyla o cihine geçiyor. 8. ayın 17. günü Ürümçü'de öttü. Bu gezektüğü dener hareket çağrışı 8. ayın 21. günü Kulca şağrında başlayıp 9. ayın 6. günü Kaşkar şağrında cavulat. Hem istansiyoz kabarçıları Leymin, Rönçü Çalordun kabarından uğunuzdar. Bu gezektüğü dener hareket çağrışı Tiyanşan'da Ansoğu Cetü, Tartumdu çarıştan bağırılan negizgi temasında bulup, Arğaysa Aymak Obulası Şar, Jana Bintuan'dan jalpı 15 ökülder tobu, bol jol 14600 dener hareketçi, maşık turuçu jana kızmağatkerler katışat. Bu gezektüğü çarışta ile Kaşkar 2 çarış rayonu orundaştırıldı. Manda ile çarış rayonunda Jaştar Öspürümdür grupasının meldeştirilen 18'i orundaştırıldı. Bular jeñil atletika, sumalto, futbol, basketbol sıyaktularды камтыйт. Калыктык жарыш кыймылынан 13 орундаштырылды. Кашкар жарыш районунда улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия мелдештүрүнөн 13 орундаштырылды. Булар селкинчек теке турмуш, ат таякта тез жүгүрүү сыяктуулары. Улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия оюн көрсөтүү түрү 10. Мындан башка ат үстү түрлөрү Корла шаарындагы бөлүмчө жарыш майданында өткөрүлөт. Абдурахман райондук дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Кан Юңшин мындай деди. 8-ci ayın 16-cı gününde çöyün ile yarış rayonundaki bazake, dene tarbiye türlerinde buta atu, marşmuş, cebe atu, bokus, kureş siyatu 13, çoğun tür bütüp, çalpı 2913 medal jarıka çıktı. Dene hareket çarışının girevi anardın formasını zokulgan bolu varlı telinin anardın aşınday tığız boğurdoşu dege manede. Kutbuyum, cün cün cına yan yan ayrım ayrım ilecilkisi, kaşkardın barçuk koyun baştapkı, tip kılgan bolu, tüştük tündük şincan bir niyette arlut kalıqınak çoğu ötüge sima bulgulungan. Kan Yunşin mınday dedi. Bu gezekti çarış şincandakı tunguş yolu biri gibi ötkörgün büt aptonom rayon boyunca universal dene hareket çarışı jına, uluttuk çörölgülü dene tarbiya dene hareket çarışı bulup, büt şincan boyunca ölçümü en yukarı, gölümü en çoğun universal dene tarbiya saltanatı sanalat. Uçurda jarışınlar türdü dayındı kızmatları jalp etki tap koyu baskışına girip, harğay sıcak büt küçün işke salıp bul gezekti dene hareket çarışında özgüçülgün dengeyelin görsötügü çınığı gepildik kıldı.
1: Азырга чейин түштүк Шинжаңдагы 100дөн ашуу айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайы курулуп иштетүүгө берилди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул 100дөн ашуу илим жалпылаштыруу сарайы Хотен, Кашкар, Кызылсуу сыяктуу жерлерге жайгашкан. Сарай ичинде кул темир менен өз ара таасирлешүү, VR туюнусу, илим тажрыйбасы сыяктуу көргөзмө түрлөрү жайгаштырылган. Чукул куткаруу, дыйканчылык техникасы боюнча тарбиялоо, илим жалпылаштыруу боюнча китеп окуу сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Ушул жайкы каникулдо Артыш шаары арга айылындагы илим жалпылаштыруу сарайы бир катар кызыктуу илим кыймылдарын кулаш жайдырды. AI чоң ий дене сапатын өлчөө жабдуусу ден соолук акылчысына айланды. VR аалам каттоо жабдуусу туюнуучуларды аалам мейкиндигине саякаттатты. 3D принтери жаратмандык ойлорун чыныгы буюмга айландырды. Артыш шаары арга айылындагы орто мектеп окуучусу Абдусами Өмөрали мындай деди. Төк коё берүү тажрыйбасын өз колум менен иштедим. Чынында кызыктуу экен. Мындан ары мен да билимимди иштетип, дагда көптөгөн табигат сырларын ачамын. Илим жалпылаштыруу сарайынын ар кайсы түрлөрү балдарды илим тажрыйбасына кызыктырып эле калбай, дагы кыштак тургундарынын көзүн ачты. Артыш шаары аргы айылы Төвөнкү Мәлла кыштагынын тургуну Зулинар Курбан мындай дейт. VR көзайнегин тагындым эле аалам мейкиндиги көз алдыма пайда болду. Колумду сунсам эле кармагалы болчудай сездим. Өз ара таасирлешме туюнуудан бөлөк, айыл шаарча илим жалпылаштыруу сарайлары дагы демилгелүүлүк менен илим техника тейлөөсүн айдоо баштарына чейин алып барып, мөмөчү дыйкандар түшүнө ала турган, үйрөнө ала турган, иштете ала турган кылды. Хотен аймагы Ние ооданы Андыр айылында адистер тобу коон өстүрүү техникасын колмогол үйрөтүп, кыштак тургундарынын түшүм мөлчөрүн жогорулатып, кирешесин арттыруусуна жардам берди. Ние ооданы Андыр айылдык парткомунун орун басары шуучиси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай дейт. Көп жолу өстүрүп бүт мезгилдик киреши арттыруу үлгүсү, көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү Андыр айылынын коон кесиби дымагын арттырды. Учурда жер жерлер көргөзмө буюмдарын башкарып асыруу, түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоо жана майдан сарай байлыгын жалгаштырууну күчөтүп, илим жалпылаштыруу сарайын куруудан жандандырууга өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Түштүк Шинжаңдын айыл шаарчаларына жалпылай таралган бул илим жалпылаштыруу сарайлары илим билимди таратуу, асгатма техникаларды жайылдыруу, калктын маданият турмушун молуктуруудагы зарыл базага акырында байланууда.
0: Жайкы таатил мезгилинде автоном районубуз ар кайсы Шинжаңы нишандуу жардам берген өлкө

0: Çağrılar menen zildi üyrenü, almaştır okuyma ilan iştik tuğulaş çaydırıp, özara düşünüşünü terengdetip, ek taraftan dostluk meyerimin güçötüp, Jonha ulu tortuktuluku tanımındağı bir demciyi bekem uyuttu. Hem stansiyavzana Nursal kabarından uğasıtarı. 8. aydın 18. günü tüştü murda Cibek yolu menen kaynarılaş toğusulardan semponiyası. Tingzhou Sapara, Chuanzhou Sanji Dildesh, Chuanzhou Oktuvchi Okuvchilarinin Xinjiang Sanjiga baruv qarim qattuq qilu, almashtiruv joorilishu izildi, uyrenu lagerinin ochilu azemi Sanji shaharinda o'tdi. Fujian Chuanzhoudan kelgan 50 oktuvchi okuvchi Sanji shaharinin 9-chi orta maktab hazem zalina cho'g'ilib bo'lishuv dokladi jiyinin tingshadi. Ezildi, ürünü mezgilinde Çuancu'nun noktu çoğu koçuları düğünelük madaniyat murası Beyting Bayrık şaharına varıp, tağın doğru Beyting Kurgu Çübek Mekimesinin tarihi izlerini ilikledi. Dağı Bayrık Cerası Su İşleri Kuruluşu Karızı ilikte Bayrık doğru doku emgekçi elden akıl parasatın sezinip, hareket barışında Şincan'dan aybatlı goz genin cergesini sezinip, halmaştırı barışında ek ceri, caşlar öspürümdürünün koyu dostluk meyre makabatını arttırdı. Fujian Chuanzhou шаарды Kagartu idarasının 4-cü darajalı tekşerip zildöçüsü Huang Wenjin mınday dedi. Bul jılkı kıymıl Chuanzhou menen Sanjinin Kagartu almaştırusunun köperüsünü salıp, ek jerdeki okuwçular Tingzhouda çoğulup, karım-kattoo kılıw, almaştıruu, joorulushu kıymılın ulaş çaydırdı. Chuanzhouluk okuwçulardan Jibek jolu madaniyeti goos Sanjini sezinip, ek jer jaştar öspürümdör özara üyrenip ülgü alıp, dostuk meyri mahabatını ornatıp, Chuanzhou Sanji agartuusunu şaykeştiruunu terengdetip, oluptar ıntımaktuuluku dostuk meyri mahabatının koyulatuusunu ümit kılabız. 8. ayın 16. günü Kızıltaş'ta Bar Gölü, Çonçin'dik Körküm Oku, Gitevünü Tiyanşan'dı Balkıtu, Çonçin Kumul Jaştar Öspürümdör Madaniyet Almaştırı Jerileş Kıymıl Kumul Şarında öttü. 30-ganca çoğun çiyen komolu jaştar öspürümdürü aldartı olup, zozun tan aksakaldın madaniyet yurtuna barıp izildep, üyrenüp, iliktep bilip, yüyen handık kitabı üyünde baş koşup, kızıl klasik çıkarma kızıl gıyana görküm okup, zattığımız madaniyet murası sırı, celpiştik olduca so önörün tuyunup, madaniyette tüyün kılıp çoğun çiyen komolu ek jere, jaştar öspürümdürüne süyleşu köpüresün salgan. Çoğun çiyen şaharının okuçusu, Чионшин мындай деди. Биз бирге Зозунтан аксакалдын маданият журтуна кирип, чегара коргоо тарыхын угуп түшүнүп, мекен сүйөрдүк мейрам махабатын сезинип алган муундардан ата мекенди коргоп, чегара районду тамыр тартуудай ар ноор окун терең туюндук. Биз бул жолку алмаштыруу унутун кадырлап, жаштар үнү аркылуу улуттар ынтымактуулугу мейрам махабатын жеткирип, чоң чен комолу маданият алмаштыруусунун кичик элчилеринен болобуз. Жакында 2026 жылды Хэйлунжаң Шинжаң жаштар өспүрүмдөрү кол кармашуу, анын арасында мейир махабатты жоорулуштуруу, ата мекен сапар алмаштыруу иш жүзүнөн өткөрүү кыймыл Алтай шаарында өттү. Хэйлунжаң менен Алтай эки жердин жаштар өспүрүмдөрү ирет менен сахнага чыгып, ырда бийлүү, ыр көркөм окуу сыяктуу оюн номурларын аткарып, көпчүлүк өзара белек беришип, курчалышып достошуп изилдеп үйрөнүү жана маданият оюну кыймылдарын чогуу кулаш чайдырган. Хэйлунжаң өлкөсү Даачин шаарынын окуучусу Мадифей мындай деди. Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга ала кетип достугубуздун узагынан болуусун каалайм. Алтай шаардык борбордук башталыш мектептин окуучусу Ван Рухан мындай деди. Мындан кийин биз өзара кат жазышып жортубузда каңгимелер менен бөлүшүп, кол кармашып чогуу илгерилеп, түбөлүктүү достордон болобуз.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 18-нчи күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук ажайыпкана, Ички Моңгол ажайыпканасы жана Ички Моңгол районундагы көптөгөн маданият ажайыпкана аппараттары биргелешип алып чыккан Кыдан изи Ички Моңгол Ляо доорундагы маданият эстелик буюмдары асыл буюмдар көргөзмөсү автоном райондук ажайыпканада калкка ачып жиберилди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар. Автоном райондук ажайыпкананын 3-чү номурлуу көргөзмө залында алтын жаратылган мис жапкыч, Ляо доорундагы түстүү чыны буюмдар, акакташ, сыядан сыяктуу Ляо доорундагы маданият эстеликтеринен 170 канча жүрүштү көргөзмөлөгөн. Көргөзмө башталуу кайнары ээн чөл, жалчу, үрп адатка карай жөнгө салуу, жоролушу, көп кайнарлуу бир толку, жоюу, жоюлуу купуялыгынан турган 4 бөлүккө бөлүнүп, кыдандардын жалчып баш көтөрүүсүнөн жоюлуусуна чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтүп, көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы саякатчылардын ат башын буруп үзүр алып, сүрөткө тартып эстелик калтырууга эликтирген. Юнандык саякатчы Сяои Жуан мындай деди. Шинжаңга келип, Ички Моңголдун маданият эстеликтери көргөзмөсүн көрө алганыман, бул жолку сапарым текке кетпеди. Мынча көп элемент, көп улут ага кошулуп, доор өзгөрүүсүнөн калган нерселерди көрүп, абдан көп олжолуу болдум. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө жакынкы жылдагы ички Монголу Ляо доорундагы маданият эстеликтерин

Мен Шинжаңда өткөрүлгөн көөлөмү эң чоң чордондуу көрсөтүлүүсү болуп, көргөзмө мезгили 3 ай экен. Ички Моңгол ажайыпканасынын орун басар башчысы Жэнг Чэнъян бул жолку көргөзмө мамлекетибиздин байыркы доордо агаргай сулуттардын карым каттоо алмаштыруу журулушусунун тарых аңгемелерин көрсөтүүнү максат кылганын билдирип мындай деди. Кийин карымда Шинжаң менен Ички Моңгол автоном району дагы кээ бир бирлешме көргөзмө жана кыдырып көргөзмөлөр кыймылын сызыл алып барып, ушундан улам Жоңхуа маданиятыбыздын көп кайнарлуу бир толкулуу түзүлүшүнөн калыптанган тамырды ачык айтып, Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын дагы бир демчи бекем уютабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 16-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 14-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Температура 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турбанда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-дан 25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 21-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Гүлкада Акун, Кашкарбай Турдаалы, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Thing абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү каармандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, обонун жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жап-жашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат, сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат, түстүү жол.

0: Ардактуу угармандар, эми моңголча бакыт тилөө ыры деген ырды оюттун аткаруусунда тыңшайлы. Ырда партия үчүн, ата мекен үчүн ырдаймын, калкка ылайыктын бактылуу турмушун ырга кошомун деген мазмундар чагылдырылган.
1: Çarçmey, ona da, ay,

Сотан ижара акын алды. Дагы да зарылы яңжи лон ар бир килограммын базар баасынан 0,2 юан жогору баада алды менен ошол жердеги тасма буурчакты сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам, баасы туруктуу эмес эле. Кээде дагы сата албайт элем. Азыр завод эшик алдыбыз деле, баасы дагы жогору. Быйыл мен 3 мо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яңжылуун тааныштырып мындай деди. Заводда күндөлүк туруктуу иштемчи 30 ашат, шашылыш убакытта 80 ашат. Кыштак тургундары дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган күчкө таасир жеткирбейт. Заводдо кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегеч, бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100,000 юан акча таба аламын. Балдарды алып барып, алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга дагы оңтойлуу.

Чаңшанзы шаарчасы партия комитетінің шоуджесі Худжи Чаң мындай білдірді. Тегі-тегінен анықту, ел көңіліне қару негіз, төп чиркештіру, чын ниетте содагер чақыру алғылықту виш. Телеуіні жақшы қылу, пайданы байлуыны кемеліне жеткіру кепелет. Ляңдон қыштағының іш жүзінділігі бүт шаарчадағы арғайсы қыштақтарды үлгіменен қамдады. Кезекте Чаңшанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүк алып, жетектөөнү күчөйтүп, ар бир кыштак ар бир 3 түрдүү каржы эсебин иреттеп, ар кайсы кыштактарды Ляңдон кыштагынан үйрөнүүгө шыктандырып, өз жеринин абалына карап иш көрүп, бир кыштакта бир саясат колдонуп, иштетилбей туруп калган мүлүктү чыныгы түрдө коллективтин кирешесин ашырып, карапайым калктын байуусундагы агын сууга айланууда. Матура жогормандар жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүздө Үрүмчү шаары Мейчен Доңжан району Чаңшанзы шаарчасы Ляңдон кыштагы 20-канча жыл иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн иштетти деген аңгемеден айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүй Чаояңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майке кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүй Чаояң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүй Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнүгүү чектүү шектигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча моо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүй Чаояңдын бул кумдуу чөлдүн кыласына мээр байлоосу 2005-жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүй Чаояң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү шысы 224-чү туанына келген болучу. жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү туанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүй Чаояңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү туан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 моодон ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 моо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү,

Суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири бирлеп сынак кылып, бири бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5-нчи айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүчоуяң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. Эки жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүчоуяң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Кумдуу чөлдө айыл чарба менен алпурушууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүчоуяң акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүчоуяң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүчоуяң дагы тарымда жөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүчоуяңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүчоуяңдын какыр талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматтуу радио угармандар, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү туру курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жаап жаңы түскө кирип, көнү көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун упурталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фанюй Чан кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети текши, кең көпүрө курулмасы бекем болучу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айыл кыштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кораштыруу курулушу бүтүрүлгөн. Төрү курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп, каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айыл кыштактарындагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолго коюлуп, Гуандунди айылы, Баожаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган. Түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фанюйчан кыштагындагы орто көпүрө. Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө. Баожаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчү тилкесиндеги кичинекей көпүрө. Мажарон тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баяншуран кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошол менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең кадамда жолго коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп, каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн негизги тулку курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул түр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбүлжүн Оодандык Универсал картайганда күтүнүү тейлөө борбору түрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 шарчы метр болуп, картайганда күтүнүүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрүлгөлүү картайганда күтүнүү үлгүсүнө окшобой турганы борбор калыпташкан катуу детал жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, даарланып күтүнүүнү бирлештирип, телегейлештирүүнү шайкештүү кемелдендирип, Оодан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнүү тейлөө базасы жаратат. Бул түрү бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Оодан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картайгандар тобун кесиптик, жайбаракат, коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепелети менен камдап, картайганда күтүнүү, коомдук конуш, аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдемчи кемелдендирип, картайгандардын көп катмарлуу, көп кайнарлуу, картайганда күтүнүү муктажын дагы да жакшы канааттандырат.

Чыңгылооданы малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларын сызыл кемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 километрди шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идеректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарп жеткирди. Бул мезгилде Чыңгылоодандын чаган кол айылы, Сандао Хайзы жайкы малчылык майданы 4 жи негизги пункте чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, төк менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромжусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук, жамгырлуу күндөрдө төк менен сызыл камдоого кепелет тыккылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тору туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам, ошол жерлердеги малчылар акыл жөндөмдүү орун белгилүү моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрүлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулатты.

Чыңгыл ооданынын чаган кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондун сигналы мурда жок болучу. Кой уйлары жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаларды айланып издөөчүбүз. Азыр кой уйлары жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшерүүгө болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санариптүү негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5G аркылуу шаар айыл негизги линияторун жакшыртып, 4G аркылуу малчылык райондорундагы көрүнбөс район курулушун түйүндүү толуктоо формасы аркылуу бүт районго барлашуунун сапатын үздүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл ооданындагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрүндө тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5G тору менен каптоо салыштырмасы 90%дан ашты. Чет алыс малчылык райондорун сигнал менен каптоо сызыл жогорулады. Жүнгө көчмө кабарлашуусу Алтай аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басары директору Вейбин мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулушу алып барды. Мунун ичинде 5G негизги пунктинен азыр 50-нү, 4G негизги пунктинен 10-ду куруу бүтүрүлдү. Кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободун төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, ыр өмүр көркү. Алды менен Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы Муайба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Муайба.

Ардактуу армандар, жакшы адамдар, үмүт жылдызы, жакшыларга кол бергиле достор деген мазмунду чагылдырган Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз.

сүйүктүү кагармандары тай колундай биргөзгөн сабакташтарыбызды эске салган казакча сабакташтар деген ырга кулак түшөңүздөр. Далилкан Адилбек уулунун аткаруусунда тыңшайсыздар. Сабакташтар.

Кымбаттуу каармандар, жамгырга жуунган керемет кезди эске салган Темир баттын аткаруусундагы себелеп жааган жамгыр деген муңгулча ырды чогуу таңшайлы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Мамед Алы Үмүт акын уулунун аткаруусундагы байкерлик болсун элимде деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин ар күнүңүздөрдү жакшыры коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 18-нчү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 6-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Журоң жийнин сөөгү Бейжинде күйдүрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чан, Жао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шөчян, Ли Ши, Хан Жын катарлуулар Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнө барып коштошту. Ху Жинтао гүл чамгырак жөнөтүп аза билдирди.
1: Ши Жинпин азем өткөрүп, Эквадор зунтунун Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды.
0: Ши Жинпин Эквадор зунтуну менен маектешти.
1: Ли Чан Говьян буйругуна кол коюп, Говьяндын турак жай жалпылык корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады.
0: Жаулыжы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышын 8-нчү айдын 25-нчү күнүнөн 28-нчү күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү чечимин чыгарды.
1: Мамлекетибиз көптүрдүү иш-чараларды колдонуп, негизги катмар базар жашоо күчүн козготуп, отан чөлкөм керектөөсүн жандандырды.
0: Орусия тышкы иштер министри Жапониянын Орусияга соку берүү аркылуу өзүнүн аскерий иштер бет алышын жашырууга урунганын айттады.
1: АКШ тарап АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жоктугун айтты. Иран тарап акыркы ултиматумду кабылдабай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Көп сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери. Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүшчү. Саясатчы. Партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү. 15-нчү кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуяндын мурдакы зуңлиси Жолдош Журоң жийнин сөөгү. 18-нчү күнү Бейжин Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Журоң жи ооруу айынан 2026 жылы 8-нчү айдын 12-нчү күнү саат 11:06 өткөндө Бейжинде 98 жашында дүйнөдөн өттү. 18-нчү күнү түштөн мурда Баобаушан көңтөрүштү көрсөтөндүгүнүн залы аябаттуу түскө кирген эле. Аза күйүүсү төмөн доошто угулуп турду. Негизги залдын үстү жагына Жолдош Журоң жийге кайгылуу аза билдиребиз деген кара тектүү ак каттуу керме туу илинген. Керме туунун асты жагына Жолдош Журоң жийнин сүрөтү илинген. Жолдош Журоң жийнин сөөгү гүл арчалар арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Саат 9:30 Ши Жинпин,

李强，赵乐际，王沪宁，塞奇，丁薛祥。

0: қойып, жолдош журоңжинің көз жұмғанына аза білдірді. Жолдош журоңжи оор ноқастаған мезгілінде жана көз жұмғаннан кейін Ши Цзиньпин, Ли Чянг, Чжао Лежи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Си, Хан Чжэнг, Ху Чинтао катарлуу жолдоштор докторканага барып абал сурап же түрдүү ыңгайлар аркылуу жолдош журоңжинин көз жумгандыгына кайгылуу аза билдирди. Ары тууган уруктарынан терең абал сурады. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты же түрдүү ыңгайлар менен аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жолдош журоңжинин тирүү кезиндеги жакшы достору жана журтташтарынын өкүлдөрү дагы узатууга барды.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 18-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк залында азем өткөрүп, Эквадор Республикасы зунтуу Даниэль Рой Гылчырыс Нобоа акындын мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болуусун тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очогору 21 жолу аталды. Нобоаны коштоп Чүнгөгө сапарлап келгендерден тышкы иштер жана көчмөндөр иштери министри, Зунтун сарайы акимчилик башкаруу, жоспор жана ички кабинет баш катчысы катарлуулар бар. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мутуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

0: Onun aşağın çoğun gülümdü bazar gömüskü güçün görünük döndürdü. Taraflar önügü stratejilerin jalgonu küçötüp, bir alkak bir yolda ortak kuru kızmattaştık josporunu çözülüştürüp, energiya kent düşümdörü, negiz yaptığı kuruluşu, akşam amlesi yaptığı kızmattaştık türlerini jakşı yolga koyup, sanar ve ekonomikası, jaşıl önügü, can energiya, jasan dakı jönemsi yaptığı salalar kızmattaştığın dirgir talkulap, erken soğuda gelişim gömüskü güçün sızıl kazıp, erken soğuda paydasından oğu beter göp kerkana jana gerek tötçülördü narp aldırsak. Jüngo jak, ekvator jak menen daarlo salamattık saktoo, kembagalardı jölö, kembagalдык да азайтуу, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуу салалар кызматташтыгын кулаштайтырып, экватор мамлекет өнүгүүсүн колдоону каалайт. Тараптар агартуу, маданият, жаштар, дини тарбия, жер ийгилик алмаштыруусун күчөтүп, кишилер карым каттоосуна ыңгайлуулук жаратып, эки мамлекет достугун илгери сүрсөк. Нобоа мындай билдирди. Жүнгө экватордун зарыл өнөктөшү жана досу, төрага Си Цзиньпин улуу жетекчи, тараптардын ортук чымыркануусунда экватор жүнгө байланышы жаңы баскычка кирип, эки мамлекет элине нактылуу бакыт алып келди. Экватор тарап жүнгө тарап менен саясий жакта өз ара сенимди тереңдештирип, жүнгөнүн ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдоп, жүнгө тараптын Тайвань маселесиндеги майданын урматтоону каалайт. Экватор жүнгө менен болгон кызматташууга жогору даражада маани берип, эки тараптын экономика, соода, акча мамиле, кен түшүм, кайра жаралуучу энергия, илим техника, маданият сыяктуу салалардагы өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун күчөтүп, жүнгөгө болгон экспортту кеңейтүүнү каалайт. Ансайын көп жүнгө керкандарынын экваторго келип карзы салып чарбаны гүлдөндүрүп, экватор тараптын эл турмушун жакшыртып, мамлекет өнүгүүсүн ишке ашыруусуна күч кошуусун тосуп алат. Эки мамлекет башчылары Латын Америка жана Карып району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө тарап баштан аяк Латын Америка жана Карыптын тынчтык району ордун термелтпестик керектигин, Латын Америка жана Карып мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүү жолунун үзүлбөстүк керектигин жактайт. Латын Африка жана Карып мамлекеттеринин кызматташтык өнөктөшүн өз билги тандоо укугуна келигишпөө тийиш. Жүнгө Латын Африка мамлекеттеринин өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, өз мамлекетинин таламын чыгыш кылып, тышкы кызматташууну кулаштайдырып, район тынчтыгы туруктуулугун коргоосун колдойт. Нобоа экватор жүнгөнүн майданы жана ролуна жогору даражада маани берет. Баштан акыры жүнгөнүн тынч океандын дагы бир учундагы жакшы досу болууну каалайт деп билдирди. Маектен кийин эки мамлекет башчысы жашыл чарба, экономика, соода кызматташтыгы, санар ве экономикасы, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп кызматташтык өчөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Нобоа үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ван И жогорудагы кыймылдарга катышты. Гоуян зуңлиси Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, Гоуяндын турак жай корун башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. 2026 жылы 9 айдын 20 күнүнөн баштап жолго коюлат. Чечим жалпы 20 тароо, негизинен төмөндөгү мазмундар белгиленген. Биринчи, чыгарып алуу жана иштетүүчү өлкөнү кеңирдүү. Турак жай корун чыгарып алып, үй жарасын төлөдү, эми шарт чектемеси коюлбайт. Өзү турган үйдү жасалгалоо, өзү турган үйдүн турак жай башкаруу акын төлөө сыяктууларда турак жай корун чыгарып алуу жаңыдан кошулду. Турак жай корун карзы салып жүргүзүү жолдору ылайыктуу кеңиртилет. Экинчи, башкаруу тейлөө өнүмүн жогорулатуу. Кызматчылардын турак жай корун чыгарып алууга өтүнүч сунуу өтөмөсүн жөнөкөйлөштүрүп, турак жай корун тапшырып сактоо эстелиги сыяктууларды бүт мамлекет өлкөмдө өз ара ишенип, өз ара моюндоо ишке ашырылып, турак жай корун которуп жалгаштыруу, бөтөн жерде насыялуу сыяктуу кесиптердин ыңгайлуу жогору өнүмдүү бүтүрлөсү түртмөктөлөт. Үчүнчү, опурталдын алдын алып тизгиндөөнү күчөтүү. Жалпы беткей толук төп ишендүүлүк эстелиги тургузулуп, бүт мамлекет боюнча ишендүүлүк маалыматынан ортак баарлануу өрүшүнө киргизилет. Төртүнчү, түзүм катталуу аянтын кеңиртүү. Жеке соодагерлер, бүтүн күн түзүмүнө жатпаган кесип менен алып урушуучулар жана башка ийкемдүү жумуштангандар турак жай жалпылык корун өзү каалап тапшырса, белгилеме боюнча тийиштүү саясат колдоосунан баарлануусу айкындалды.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 71-нчү олку комитет башчылар жыйналышы 18-нчү күнү түштөн мурда Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жалдожи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү олку жыйналышын 8-нчү айдын 25-нчү күнү 28-нчү күнүнөчө Бээжинде ачууну чечти. Комитет башчылар жыйналышында мындай сунуш берилди. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү олку жыйналышында дарылоо камсыздоо закон алгачкы долбоору, айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбоору долбоору, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбоору, адвокаттар законун түзөтүү алгачкы долбоору, керханалар уйрон болуу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, банк кесимин көзөмөлдөө башкаруу законун өзгөртүү алгачкы долбоору, суу иштери

0: Анын өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгуу. Гуяндын жол каттоо коопсуздук законун өзгөртүү алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Мамлекеттик ревизия комитетинин чек ара алкыган чиректешүүгө караштыруу законунун алгачкы долбоорун карап чыгууга сунуу жөндөкү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Комитет башчылар жыналышында сунушталган туруктуу комитеттин 24-жү жолку жыналыш каралмаларынан дагы мыналар бар. Гуяндын быйыл жыл башынан берки эл чарбасы жана коом өнүгүү планынын аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндамасы, быйыл жыл башынан берки камчоттун аткарылуу абалы жөнүндөгү баяндама, 2025-жылдык өкмөт насыя иштерин башкаруу абалы жөнүндөгү баяндама, маданият түшүмдөрү жана тейлөө сапатын жогорулатуу кызмат абалы жөнүндөгү баяндама, кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу табылгаларын уландуу бекемдөө кеңиртүү, айылк кыштакты жалпы бетке гүлдөндүрүү кызматын тыңгылыктуу жылыштатуу абалы жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин быйыл жыл башынан берки экономика жүргүзүү абалына талдоо жасоо жөнүндөгү баяндамасы карап чыгылды. 2026 жылдан берки мамлекеттик эл курултайы органынын журчулук арыздат кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгылды. Комитет башчылар жыналышында мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин баш катчысы Лиу Чи туруктуу комитеттин 24-жү жолку жыналыш каралмасы жана күн тартип орундаштыруусу жөнүндө доклад берди. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу орун басары баш катчылары, мамлекеттик эл курултайынын байланыштуу атайы комитеттери, туруктуу комитеттин байланыштуу кызмат комитетинин жооптуулары байланыштуу кеңеш темалары боюнча доклад берди. Гоя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыналышын өткөрүп, негизги катмар базар жашоо күчүн бирдемчи орготуп, одан чөлкөмү керектөөсүн жандандыруу жөнүндөгү пикирге байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда пикирде одан чөлкөм району жана Тор сырты керектөөсүнө бүрүлүп, соода чөйрөсүн асылдаштыруу сыяктуу жактардан көп түрдүү конкреттүү иш чаралар чыгарылып, мыналар ортого коюлду. Сакталма мөлчөрү соода жабдууларын жаңылоону бачымдатып, соода тор түйүндөрүн жайгаштырууну асылдаштырып, соода тейлөөсүн телегейлөөнү кемелдендирип, бош калган байлык мүлктөрдү жандандыруу керек. Одан чөлкөмүндөгү товар жана тейлөө камдоо жактарын жакшыртып, картаңдар, балдар сыяктуу тейлөө кесип турпатын бачым кемелдендирүү керек. Ошону менен бирге шаар айылдардын жүгүртмөлүү тор өнүмүн жогорулатып, тордо жана тор сыртында шайкештүү өнүгүүнү жетектөө керек. Керектөөнү камсыздоо жөндөмүн күчөтүү жагында дагы бир түркүм керкана баш штабтары жана өрүш керканаларынын одан чөлкөмүндө орундаштыруусун колдоп, ан сайын көптөгөн жумуш орду менен камдап, одан чөлкөмүндө тамыр тарткан жаңы турпатакы жумуштандыруу тобун жетиштирүү керек.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик энергия идарасы биригип жарыялаган нефт жаратылыштык газ өнүгүү 15-5 жылдык жоспордо мындай ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз энергия коопсуздук төмөн чегин сактап, жакшылыкка карай тим өзгөртүүнү туруктуу кадамдар жылыштатып, нефт газ чалгында башчы өнүктүрүү эпкенин зоройтуп, Эрдос, Бохай, Деңиз колтугу сыяктуу нефт газды камтыган түйүндүү нефт газ ойпоторунун демедеги байлыкты чалгында салмагын уландуу арттырып, деңиз океан нефт газ түшүм мөлчөрү эквивалентинин 100 миллион тонна даражалуу көлөмгө жетүүсүн түртмөктөдү. 2030-жылга барганда мамлекеттик нефт газ камдоо мөлчөрү 440 миллион тонна нефит эквивалентине жетип, мамлекет ичи нефт газ жалпы түшүм мөлчөрү уландуу артат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибизде жаңыдан көбөйгөн нефт газ жеткирүү куору 20 000 км жетип, 2030-жылга барганда мамлекет боюнча нефт газ жеткирүү куур тору көлөмү 220 000 км жетип, нефт газ мамлекет боюнча бир тор ан сайын жогору өнүмдүү жалганып, ан сайын көптөгөн шаар, бакча району, үй бүлөлөргө куур жолу жаратылыштык газын жалгайт. 2030-жылга барганда мамлекетибиз өз билги тизгиндөгү боло турган жашыл төмөн көмүртектүү заманбап нефт газ чарба системасы секиндеп куруп чыгат. Таможня сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда Чаңжаң көтөрмө районунда товар соодасынын импорт экспорт көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктик жаратып, уландуу 17 ай артууну сактаган. Жалпы мөлчөр артуу менен бирге жогору жаңы техника, жашыл акыл жөнүндө өкүл кылган жаңы кубаттуулук басым чордондошуп, район сыртындагы соода курулмасы сызыл жакшыга, асылга карай бет алган. Алдыңкы 7 айда Чаңжаң көтөрмөсүндөгү 3 өлкө 1 шаардын товар соода импорт экспорт жалпы наркы 11 триллион 410 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.9% артып, бүт мамлекеттин импорт экспорт жалпы наркынын 37.9% ээлеп, тышкы соода басырык таш ролун сызыл көрсөттү. Жер шаарынын санарт дешүү, акыл жөнөмдөшүү муктажынын артуусунан улам Чаңжаң көтөрмөсүнүн жогору жаңы техника түшүмдөрү тышкы сооданы алдыга тарткан өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Топтоштурулган электр жолу, жогору даражалуу жабдуулардын экспортолуу артуу кырдаалы күч алып, Жаңсуу тышкы соода көлөмүнүн район ичинде уландуу алдын корунду сактоосун жетектеди. Рожаңдын акыл жөнөмдүү окшот жасалган машинадам сыяктуу келечек чарба экспорту мамлекет боюнча туруктуу 1-орунда турду. Кемелденген чарба чынжыры, кандоо чынжырынын шайкештүү артыкчылыгына сүйөнүп, Чаңжаң көтөрмөсүнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы, Латын Америка, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларга болгон импорт экспорту бачым артты. Шанхайдын алдыңкы 7 айда тышкы соода көлөмү алгач жолу 3 триллион юанды өсүп, мында бир алка бир жолду орто курган мамлекеттерге болгон импорт экспорт артуусу 4 үлүштөн ашты. Анткуй 35.7% импорт экспорт ылдамдыгы менен Чаңжаң көтөрмөсүндө жол баштап жүрдү.
0: Аумун өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн 2026 жылдан 2030 жылга чейинки Аумун өзгөчө акимчилик район экономика жана оом өнүгүүсүнүн 3-чү 5 жылдык жоспорун расмий жарыялады. Аумун өзгөчө акимчилик районунун кийинки баскычтагы экономика жана оом өнүгүү багытынары нишанын айкын бекитти. 3-чү 5 жылдык жоспордо 35 түрдүү экономика оом өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү орнаштырылды.

0: сегиз чоң өнүгүү нишаны бекитилди. Жалпы толкуу мамлекет коопсуздук жалпы карашын жалпы этке зилзөөлөштүрүү, закон боюнча жөнгө салуу өнүмүн бирдемчи жогорулатуу, экономиканы ылайыктуу көп кайнарлуу өнүк түрдө чыныгы жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүү, мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы жоорулушу жана тейлөө жүргүзүү сыяктууларды камтыйт. Ау мен өзгөчө акимчилик райондун акимчилик мансаптары Сен Хаохуэй мындай билдирди. 3-5 жылдык жоспор ау мен өзгөчө акимчилик райондун жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам алуудагы жол каритасы жана милдетнамасы. Ау мен өзгөчө акимчилик райондун бир мамлекет эки түзүм болуунун тереңдетүү ишсүндүлүгү, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жоорулушу жана тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл жаңылык жаратуу иш чарасы.
1: Жакында Жаратылыштык Байлык Министрлиги Нанхай идарасы 2025 жылдык Нанхай району деңиз океан экологиясынан алын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсү жана Нанхай району деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүн жарыялады. Алдын эскертүү көзөмөлдөө болчу жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай район деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуу болгон. Мангров токою деңиз балдары экология системасынын жалпы абалы жакшы. Мангров токоюнун капталуу даражасы 75% жогору болуп, өсүмдүк жамылчыларынын тобу туруктуу, жандуулардын көп түрдүүлүк деңгээли жогору. Нече миң чакырымга созулган деңиз үстү жашыл улуу коргон калыпташтырган. Жалпы билдирүүдө Сиша, Жоңша жана Найша аралдарынын Маржан таш экология абалы алгач жолу толук бааланды. Мында 9 арал Маржан таштын чыныгы экология көрүнүшү түйүндү көрсөтүлдү. Коргоп калыбына келтирүү жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы Нанхай районунда жалпы жолго коюлган деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү курулуш түрү 66. Жалпы салынган каржы 5 миллиард юанга жакын. 2025 жылдын соңуна чейин Нанхай району жалпы бекиткен деңиз океан экологиясын коргоо кызыл сызыгы аянты болжолу 2 миллион 660 000 гектар, деңиз океан жаратылышын коргоо жер аянты болжолу 7 000 000 гектар.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн дагы бир жолу борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысынан 60 000 000 юан бөлүп, Хэнэндеги жабыркаган журчулукту которуп жайгаштыруу сыяктуу чукул тең талашуу бир жактылуу кылуу кызматтарын түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апат зыянын чыныгы азайтып жабыркаган журчулуктун негизги турмушун камсыздады.
1: Жакында Жунго эл банкеси мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жаңы белгилеме жарыялады. Мамлекет алкыган шериктик эл акчасы, чет эл акчасы чегер алкыган каржысын чордондо жүгүртүү сынак түйүн саясатын бүт мамлекетке жайылтып, ан сайын көп көлөмдө орто чакан көлөмдүү мамлекет алкыган шериктиктерин кесипти кулаш айтуусун колдойт. Мамлекет алкыган шериктин чегер алкыган каржысын башкаруу саясатын асылдаштырат.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл 7 айдын соңунача мамлекеттик дарылоо камсыздоо тармактары жалпы эмчилик дарыгерлик аппараттары дароо эсепүү каржысынан 945 миллиард 731 000 000 юанды төлөп берип, жергиликтен ай сайын эсепүү каржы көлөмүнүн 95.51% түздү. 752 200 белгиленген эмчилик дарыгерлик аппаратын каптап, биргеликке жоспорлонгон район белгиленген эмчилик дарыгерлик аппарат санынын 90.17% түздү.
1: Азыркача базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы Турак жай шаар айыл курулуш министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги менен биригип, имарат курулуш эшик терезеси, алдын жуурулган бетон, таш материалдар сыяктуу 6 чоң түрдөгү 72 түрдүү түшүмдүү жашыл курулуш материалдарын моюндоо чөлкөмүнө киргизип, мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдарын моюндоо күбөлүгүн алган керкана 5725 жетти. Быйыл 1-айдан 6-га чейин мамлекет боюнча жашыл курулуш материалдан кирген киреше 130 миллиард юанга жакындап, алдыңкы жылдагы окшош мезгилдегиден 10% ашуун арткан.
0: Гонбэй таможнасынын статистикасынан караганда Хыңчин өтмөгү жаңы жүргүнчүлөр текшерүү району ачылган 6 жылдан бери бүгүнгө чейин өткөн жүргүнчүлөр жалпы 110 000 000 киширеттен ашып, өтмөктөн кирип чыккан автоуна 13 250 000 автоунараттен ашкан.
1: Бүгүн Жаңсуу Лейюнганга жайгашкан Тенван өзөк электр 7-чи номерлуу генератор группасынын алгач жолу өзөк жагылгы материалын жүктөө кызматы аяктап, өзөктүү тескерип сыноо баскычына кирди. Тенван өзөк электр 8 генератор группасын куруунун пландады. 1-чи номердан 6-чи номерга чейинки генератор группасы алдыңкы мезгилде курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Курулуп жаткан 7-8 номерлуу генератор группасы айрым-айрым быйыл келер жылы соода иштери боюнча жүргүзүлөт. Кези келгенде аталган генератордун сыйымдуулугу 9 000 000 кВт өсүп, жылдык электр кандоо мөлчөрү 70 000 000 кВт ашат.
0: Бүгүн Жунго электрондук илим техника тобу куруунун үстүнө алган Шинжан Гучоң диаметри 110 м келген радио телескоп өзөктүү курулманы кураштырууну бүтүрдү. Түрдү 2028-жылы куруп ишке кириштирүү пландалды. Мамлекетибиздин аалам экиндигин текшерүү сыяктуу салаларда диаметри ашаан чоң антенна жабдуусу кем болуу көйгөйүн түйүндү чечет.
1: Бүгүн мамлекетибиз өз билгизилде тапкырылган 99 000 куб метр ашаан чоң типтеги этан этилин ташуу кемеси орнотууга расмий тапшырылды. Аталган кеме көп түрдүү суюктандырылган өнөр жай газы, энергия газын жүктөп ташууга иштетилет. Көп түрдүү энергия үнөмдөө системасы сеттелген. Жөрөлгөлүү жанармай иштетүүчү окшош түрдөгү кеме менен салыштырганда 99% күкүрт бирикмелерин кое берүүн азайтат.
0: Бүгүн кабарчынын мамлекеттик климат борборунан билүүсүнчө, азыр экватордун орто чыгыш тынч океан деңиз бети температурасы сызыл жогорулаган. 11-12 айлардын алды артында чокун арка жетип, бир жолку ашаан күчтүү Эль-Нино окуясын калыпташтырып, тарыхтагы эң күчтүүсү болуусу чамаланды.

0: Орсиянын тышкы иштер министри Лавров 17 күнү Жапониянын Орсия зунтугун Путиндин Итуруп аралына чыкканына каршылык билдирүү ишин сындаганда мындай деди. Жапония Орсияга сокуру аркылуу өзүнүн чапкынчылык мүнөзүнө ээ аскер иштер аракет багытын жашырууга урунду.
1: Коңшу мамлекет Жапониянын жетекчилик катмары төмөнчөктөн ачып өткөлдөй кабылдоого болбой турган сөздөрдү жарыялады. Жапония кезинде милитаризм кылмышын мойындаган, БМУ баш мыйзамынын баардык мазмунун мойындаган абаласында БМУга кирген. Бүгүнкү күндө эгер Жапония жетекчилик катмары эл аралык законду өзгөртүп жазуу тарыхый жоопкерчиликтен өзүн качырууга, өз мамлекетинин негизги закондагы чектемени бузуу, коргонуу отрядынын чет элдеги кыймылдарын кеңиртүүнү көздөгө урунса, албетте оор кабатыр келтирип чыгарат. Эгер Жапония коомчулуктун өзүнүн ачыктан ачык чапкынчылык мүнөзүндөгү аскер иштер Лусянына болгон назарын башка жака бурууга урунса, асыресе Орусиядан одонолук менен кыйкым таап, бизди эл аралык законго кайчылык кылды деп айыптаса, мен аларга эң жакшысы алды менен өзүн жакшы башкаруу сунушун берем.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги жакында Жапониянын Путиндин аралга чыкканына карата билдирген позициясы жөнүндө Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиси Бутун Шенди кабылдады.
1: Биз бул баш элчини чакыртып жолугууну айткан экенбиз. Ал Орусия тышкы иштер министрлигине баруусу керек. Жапония жетекчилик катмарынын зунтугун Путиндин аралга чыгуусу жөнүндөгү жообун билүүдөн башка дагы биз аны менен баш элчинин өзү туруштуу мамлекетте кызматтарды кантип кулач айдыруу, туруштуу мамлекеттин законуна ошондой эле туруштуу мамлекеттин байланыштуу программаларына кантип урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зунтугу Трамп 17 күнү Ак Сарайда АКШ менен Ирандын түшүнүшүү эскертмесин узартуу ою жок экенин айтты. Трамп АКШ деңиз кысыгын туруу аркылуу Хормуз деңиз кысыгын бүткөлдөй тизгиндеп жатканын айтты. Иран жана Омандын Хормуз деңиз кысыгы каттоо келишимин бекитүүсүнө карата Трамп ошол күнү АКШ маалымат аражыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: эгерде Оман АКШнын Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүүсүнө тоскоолдук кылса, АКШ Оманга карата чабуул козгойт. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 17 күнү мындай деди: Иран басым эң акыркы эскертүү же убакыт чектемеси астында өзүндүк саясатты мүлдө тескебейт.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтугунун өзгөчө элчиси Кушнер 16-17 күнү алдартып болуп Палестин Хамасы саясий бюросунун жаңыдан милдетке болтурган төрагасы Хайя жана Австралия зунлиси Нетаньяху менен жолугушту. Чет эл маалымат аралчылар кабарлап, ар кайсы тарап Газа тынчтык пиланын түрмөктөдө нактылуу бөсүнү колго келтирбегенин айткан. Кушнер 17 күнү Газа алкагындагы аскерсиздештирүү барышы 30 күн ичинде козголуусу мүмкүндүгүн айтты. Бирок Хамасы мансаптары мындан бир күн мурда Австралия армиясынын Газа алкагына чабуул жасоону токтотуп, сары сызык ичине чегинүүсү Хамасынын тынчтык пиланын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17 күнү жарыяланган АКШ Австралия сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Австралия Газа алкагындагы бекитилген түйүнгө сокку берүүнү токтотпой турганын билдирген.
1: Англия маалымат аражыларынын жакында Украина армиясы тарабынын маалыматын акыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга соку бергенин айтты. Орусия маалымат аражыларынын 17 күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди: байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламент элдик палата тор жайт жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17 күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун ээли чыныгы атын жазып бир өтүнүчкө кол коюп өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Ховкестраны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киригишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Ховкестранын
1: Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди: байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп башкалардын күчүнөн пайда
0: Ховкестраны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киригишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында
1: Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламент элдик палата тор жайтында жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17
1: Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламент элдик палата тор жайтында жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17
1: Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
0: Канада парламент элдик палата тор жайтында жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты 17
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радиогармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кумау ууданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматтуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Сегизинчи айдын 13-чү күнүнөн баштап 16-чы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жармеңкеси маданият көргөзмөсү апталыгындагы бир катар маданият кыймылдары арт-артынан өткөрүлдү. Бул кезектүү маданият апталыгында маданиятты көпүрө, көркөм өнөрдү арал жыгылуу аркылуу 4-1 асыл маданият желелеш кыймылы кулаш жайдырылды. Жаңыдан даражасы өстүрүлгөн тереңдей чөгүү формасындагы Кашкарда жолугушуу аттуу оюн 8-нчи айдын 13-чү күнү расмий коюлуп, нактылуу көрүнүш жана сан ариптүү нуру жана көлөкө техникасына таянып, Кашкар шаарынын өнүгүү барышы, жибек жолу аралашуусу жана көп кайнарлуу элдик үрп-адаттар жалгаштырылды. 8-нчи айдын 14-чү күнү кылдуу аспап, аңсоо жыйнакталган Кашкар заттык эмес маданият мурастары, музыка аспаптары негизги темасындагы кийим кече көргөзмөсү Кашкар шаарынын Доңху бакчасындагы Жылдыздуу Асман театрканасында өткөрүлдү. Равап, пипа катарлуу заттык эмес маданият мурастары факторлору заманбап кийим кече долбооруна сиңдирилип, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайынан чыгып, агымга кучак жайды. Ошону менен бирге күнлүндөкү тоо дайра, түркүн түстүү жибек жолу, кооз кат, фото сүрөт чыгармалары бирлешме көргөзмөсүндө тандалган 80 канча чыгарма аймактык ажайыпканаларда ачып жиберилди. Аждар, Арыстан бийи, Яңгыр бийи, 12 мукам, жөрөлгөлүү, Шийчүү катарлуу

Аттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү оюну дагы арт-артынан коюлуп 8-айдын 14-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин ар күнү саат 12:00 жана 17:00 оюн коюлуп ар кайсы жерлерден келген конокторго бир майдан чоң маданият салтанаты тартууланат.

Тарбагатай аймагы жана Кобуксар Моңгол автономия ооданында Айлан Туз көлү саякатчылардын дака кылуусундагы асман күзгүсүнө айланды. Аппак туздуу сайр оң көлдүн борборуна карай созулуп, бутуңуздун астында кычыраган доош чыгарат. Суу менен асман оп-окшош күзгүдөй тунук көл бети, көк асман, ак булут жана алыскы тоолорду бири-бирине жалгаштырып турат. Табигы укмуштуу көрүк менен өнөр жай көркү бул жерде айкалышкан. Туз көлдүн ишкерисине туз казуу жабдуулары менен табигы көрүнүш алыстан карашып турат. Токтоп көрүүдөн өз көзү менен көргөнгө чейин мындай эле сүрөткө тарсаңыз, сонун сүрөткө ээ болуп, ар бир адам чөлдөкү күмүш деңизиндеги баш кейипкер боло алат.

Быйыл жайда Үрүмчү чоң базарындагы Шинжаң козусунун жүн тыбыт маданият жаратуучулугу алкоого ээ болду. Уста Абдулла Эмиролла жайма ордунда саякатчылар буйруткан козу куурчактарына топу атлес юбка кийдирип, бир мет чаптап, бир козу бир канча мүнөт деле бүтүп чыкты. Саякатчылар жогору белесине чыкканда бир күндө 600'ден ашуун козу жасады. Шаар тараптан келген саякатчылар тамыз ысыкка карабай 3-4 саат кезекте турса дагы бирди алып үйгө кайтты. Кезекте туруу аралыгында айланадагы самсы ысык нанга саякатчылар ооз тийди. Байланыштуу видео Дуинде көрсөтүлгөндө бүт мамлекеттеги тордостордун алкоосуна ээ болуп, Шинжаң козусуна ээ болгон тордостор дагы журтунун ордун бекитип кыска видео аркылуу дака кылды. Бүт Жөөчөндөр көчөсүнүн тижарат кирешеси божомол менен 30% артты. Бүгүнкү күндө Шинжаңдык козу байке дагы ошол жердеги маданият жаратуучулук соодагерлери менен биргелешип, интернетте алдын сатууну жолго коюп, жеке маданият саякат кызуу түйүнүнөн бүт мамлекетти каптаган маданият жаратуучулук APC-сине бет алды. Ошол жерде дагы DIY козу сарайы ачылып, саякатчылар бир козуну алып, өз колу менен өзү жакшы көргөн формага келтире алат. Козу байкенин айтуусунча, ал Шинжаң козусунун базарын ашпаган, кайра буларды тегинде дагы да көп киши көрүүсү керек эле. Козулар короодон чыгып, дагы да көп кишилердин Шинжаңга болгон сүйүктүү эмеректери арасына салынды.

Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

2025 жылы кыштаакка Шинжанга жардам берүү күчүнө таянып 600 моодан ашуун бош турган коллектив жерин биргелештирип, заманбап тыт кесиби базасын куруду. Суу үнөмдөө үчүн көлөмдөшкөн тыт атызына акыл жөндөмдүү суу жер семирткич берүү жабдуусу иштетилди. Тыт курту багуу үйүнүн температурасы автоматтик тизгинделип, тыт уругун чыгаруу, тыт жалбырагы жыюу, тыт багуу мезгилиндеги барбайыштоо, тыт козегин айрууга чейин болгон барыштардын бардыгында өлчөмдүү жумуш өлчөмүнө ээ болду. Кыштак тургуну Мамат Ясын Хамул эң мурда ишке киришкен кыштак тургуну. Азыр тыт өстүрүп, тыт курту багуудагы мыкты чеберге айланды. Менин үйүм базанын айланасында. Токсик элт менен 5 минут деле жумушка барам. Азыр тыт үзүү жабдууларын бышык илгергенден башка дагы тыт тарагындагы дарт курт зыянын айырмаландырып, тыт тарагындагы ооруларды дагы эмдей алам. Тыт багында ал тыт үзүү машинасын айдап, кыр арасынан өттү. Аракети шамдагай болуп, тыт курту багуу үйүндө ал тыт куртунун өсүү абалын текшерүүгө чебер болуп, тыт тарагына ресип жазып, оору эмдей алат. Ал бул жерге келип иштеген соң, үй бүлөсүнүн жылдык кирешесинин 40 000 юанга жакын артканы, турмушунун барган сайын жакшыланганын айтты. Тыт курту багуу үйүндө тыт козеги айырып жаткан кыштак тургуну Гүлбия Абдулла мындай деди. Илгери көбүрөөк акча табуу үчүн сыртка чыгып жумуш иштөө керек деп ойлоочумун. Картаңдар жана балдардан катыржам боло албайт элем. Азыр эшик алдында эле иштесем, акча таап үй бүлөмдү камдай аламын. Ар күнү жумуштан түшүп үйдөгүлөрдүн абалынан кабар алам. Турмушум мурдакыдан катыржам, байкер өтүп жатат. Кыштактагы тыт курту кесибинин барган сайын зороюусун, көпчүлүктүн кирешесинин дагы бир тепкич көтөрүлүүсүн үмүт кыламын.

Базанын жооптуусу Шибяо тааныштырып мындай деди. Азыр бул база 40 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Эми гана иш баштаган кыштак тургундары дагы техника боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик, бакмачылык жөндөмүн тез ийгерип, бирер жөндөм

үйрөнгөн жаштар барган сайын кыштакта калууну каалай турган болду. 2 жыл изденүү жана иш жүзүндөлүктөн өткөрүү аркылуу кыштак бир жылда 6 реттен 8 иретке чейин тыт куртун багып, ар бир түркүмдө 150 тыт уругун салды. Жылдык тыт козеги өндүрүш мөлчөрү 60 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 4 миллион юандан 5 миллион юанга чейин туруктуу болду. Кашкар Жаңышар ууданында дагы окшош эле киреш артты. 2023 жылдан бери Шандун өлкөсү 157 миллион юан өнөр жай базасын күчөйтүү, өнүмүн арттыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын ажыратты. Жайгашкан керхана 1340 ашып 90 миңден ашуун жумуш орду менен камдады. Шандун өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берип курган Шандун Шинжаң мээрими азыктык бактериясы экология илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү бакчасында айнек ылымта бастырма менен 26 күн нуру ылымта бастырма жалгаштырылып, бакча району алды менен айланадагы кыштактардагы артык эмгекчилерди кабылдап, 1766 түтүн дыйкандын козугарын эгүүсүнө түрткү болуп, биргелки жаңы козугарынды жыйып алып, ар бир түтүндөн айлык орточо кирешеси 3000 юандан ашты. Бакча районунун жооптуусу Хан Хайбо мындай деди. Эми өндүрүш көлөмүн кеңиртип, дагы 100 жакын жумуш ордун көбөйтүп, дагы да көп журташтардын кирешесин арттырууга түрткү болобуз. Бош турган кумдуу жерден тыт атызы, тыт курту багуу үйүнө чейин сыртта жумуш иштөөдөн эшик алдында жумушка орундашууга чейин майда барат тыт жалбырактары айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы картинасын жаратты. Кийинки арымда кыштак дагы тыт тыныгуу үзүүсү биргелештирилген айыл чарба менен саякатчылыкты биргелештирүү үлгүсү үстүндө изденип, элди байыта турган бул жолду барган сайын кеңиртет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кума ооданынын тыт кесиби байуу жолун токуду деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги Жемени ууданынын 800,000 киловатттык шамал электр жарыктык волттурун тааныштырабыз. Сегизинчи айдын экинчи күнү Шинжаң нефттиги Алтай Жемени 800,000 киловатттык шамал электр жарыктык волт белгилештирилген түрү ишке кириштирилип, торлоштурулуп, электр таратылды. Бул Шинжаң нефттигиндеги туңгуш шамал электр жарыктык волт универсал жаңы энергия курулушу, ошондой эле башка жерде ачылган туңгуш жаңы энергия түрү. Бул түр Жеменей дайрасы алабындагы асыл сапаттуу шамал байлыгы алкагына жайгашкан. Шамал электри жарыктык волт бери толкулаштырылып, шайкешип ачууну жолго койгон. Божомол менен 2 миллиард 400 миллион юан каржы салынган. Жалпы генератор сыйымдуулугу 800,000 киловатт болуп, 600,000 киловатт шамал электр, 200,000 киловатт жарыктык волту өз ичине алат. Бул курулушта телегелешкен 7,5 мегаватттык шамал электр генераторлор группасынан 80, жарыктык волт группасынан 61 жана 220 киловатттык басым арттыруу пунктинен бири курулуп, шамал электр жарыктык волт энергиясын жыюу өз ара толуктуу бирлешме теңшүү аркылуу шамал энергиясы күн нуру энергиясын жогору өнүмдө кабылдоо жана туруктуу чыгаруу ишке ашырат. Жеменей дайрасы алабына киргенде 80 ак түстүү шамал генератору катары тизилип, шамалды күтүп алып, энергияга айландырат. 61 жарыктык волт группасы күн нуру астында жалгаштырылып, 220 киловатттык жогору басымдуу электр жыюу пункти менен чогуу, айбаттуу жашыл электр көркүн калыптандырган. Курулуш майданы чек ара чөлдүгүнө жайгашкан. Жыл бою катуу суук шамал көп чыгат. Курулуш шарты начар, чектөө факторлору көп. Курулуш отряды дак майданынын биринчи чебинде тамыр тартып, кесип ээси көзөмөлдү. EPC 1 толкулаштырылган курулуш үлгүсүн колдонуп, атайын өткөлгө аз салуу отрядын уюмдап, QHSE'nin büt barışın başkarıp tizgin dönü katağın cüzölüştürüp, katu soğuk jana borongo teng taylaştırıp, çoğun tipteki şamal generatorların jogoru mekindikte kuraştıruu katarlığı, özöktüü kuruluş teknikaların asıldaştırıp, kıyın ötkölgü as salıp, içke iştep büt barıştakı kuruluş mildiyetin öz mönötünde ayaktadı.

Бул төр жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин жылдык электр таратуу жөндөмү 1,640,000,000 кВт-саатка жетет. Бул болжол менен 800,000 түтүндүн бир жылдык электр иштетүү мөлчөрүнө тең болуп, ар жылы 492,000 тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп калгалы, 960,000 тоннага көмүр тек кычкылын аз коюп бергели болот. Алтайдын какыр таласында катар-катар шамал генераторлору шамалга каршы тегеренип, жарыктык волт тактасы күнгөй жакка тизилип, түндүк Шинжаңда көлөмдөшкөн жашыл электр базасы алгачкы арымда көлөмдөштү. Шинжаң нефттеги жаңы энергия кесиби бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери

жаңчоо мындай деди. Бул түрдүн жеңиштүү ишке кириштирилүүсү шамал электр, жарыктык волт бери толкулашкан кызматташып ачуу үлгүсүнүн илмийлиги жана мүмкүнчүлүгүн толук далилдеп, Шинжаң нефттигинин жашыл төмөн көмүр тектүү типин өзгөртүү үчүн баалуу, нактылуу тажрыйба чогултат. Нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волттун гүлдөнүүсүнө чейин бул чек ара чөлдөгү шамал жана жарыктыкты жаңы өнүгүү энергиясына айландырды жана Алтайдын жаңы энергия кесип чынжырын жандандырып, нефет табигый газ кесибинин жашыл түшүм мөлчөрүн арттырууну жашыл электр тирөөч менен камдап, экология, экономика, коомдон турган үч жактын универсал өнүмүн тең арымда коюп берип, нефет, табигый газ көбөйүүдөн шамал электр жарыктык волтту гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртууну чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң нефттиги жемени ооданынан 800 000 киловатттык шамал электр жарыктык волт түрүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө мамлекеттик мурал үлгүсү жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке Алымжан халык менен таанышабыз. Көптөгөн кишилердин көңүлүндө ал окуулук китептеги жакшы киши, ошондой эле күйрүү нопусундагы негизги катмар кайрымдуулук жеткирүүчү. Анын аты Алымжан халык. Шинжаң Хыжың ооданында туулган. Армиядан кайткан соң ошол жердеги камдоо соода кооперативинде жумуштанган. Камдоо соода кооперативи ойрон болгон соң ал туш тарапка чуркап жүрүп, кебеп сатып тиричилик кылган. Ошол жылы ал кебеп сатуунун өзүнүн атын көптөгөн балдардын жашоосуна жаза турганын ойлоп дагы көрбөгөн эле. 2001 жылы Алымжан Күйрүү өлкөсүнүн Бийже шаарына келип жайгашты. Соодасы барган сайын жакшыланса дагы, бирок дагы эле капчыгы кампайганы жок. Ал тапкан акчасынын бардыгын кедей балдарга селбик берди. 2002 жылдан баштап ал ошол жердеги кедей окуучуларга арт-артынан жардам берип, башталгыч орто мектептен тартып Дашөөгө чейин дагы Күйрүү, Бийже Шөйөнү жана Күйрүү Дашөөсүндө Алымжан окуу жардам акчасын тургузуп, алдарты болуп канча жүз кедей окуучуга жардам берди. Ал мындай деди: Бийжеде мен кудум Шинжаңдагы үйүм сыяк мүлдө жалгыздык сезинбедим. Мен кыйынчылыкка туш болгондо башкалар мага жардам бергенде мен дайыма өзүмө чамам жеткенде сөзсүз дагы да көп кишилерге жардам берем деп айтуучумун. Агартуу адамдын идеясы жана аракетин өзгөртөт. Жакшы тарбия көргөн киши коомго мээр махабат тартуулайт. Апат жетип келгенде дайыма анын бейнесин көргөлү болот. 2008 жылы Вэньчуанда укмуш зор жер титиреди. Күйрүүдө зор калың кар апаты көрүлүп, 2010 жылы Чинхай Юшуда жер титиреди. 2013 жылы Сычуан Лушанда жер титиреди. Ал арт-артынан үнсүз күч чыгарды. 2025 жылы 6 айда Күйрүү өлкөсүнүн Рунжаң дайрасы оор сел апатына туш болуп, 4000 километр алыстагы Алымжан дароо учак билети сатып алып жетип барып, 11 тирүү уй сатып алып, апатка туш болгон журчулукка берди. Дагы 100000 юан селбик берип, апаттан кийинки кайра курууну колдоду. Жакшылык үнсүз болсо дагы, бирок доор жагынан байкалат. 2011 жылы ал мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп биле турган үлгү деген наамга ээ болду. 2012 жылы жүнгөнү таасирлендирген жылдык жеке болуп баалап шайланып, 2014 жылы мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга жылыштатуудагы үлгүлүү жеке болуп бааланды. Анын иш издери дагы эл агартуу басмасы басмадан чыгарган мурал жана закон аркылуу башкаруу башталгыч мектеп 3 жылдык окуулугуна киргизилип, бир урпак балдардын үлгүсүнө айланды. Бүгүнкү күндө Алымжан колуктуусу менен Үрүмчүдө мээримдүүлүк жеткирүү такси шериктигин куруп, уландуу, нактылуу аракет аркылуу коомго жооп кайтарды. Быйыл 8 айдын 5 күнүнөн 6 күнүнө чейин ал сунушка негиз Арашан ооданына келип, жаңы доор мадан ийлиги иш жүзүндүүлүк кыймылын кулаш жайдырып, Шарибурге чек ара сакчы пунктине кирип, чек ара коргоочу эл сакчылары, сакчы жардамчысы жана чек ара коргоочу ыктыярчылардан абал сурап, көпчүлүк менен тегеректе олтуруп, сырдашып, мээрим сиңген пало жасады. Күндүлүн малчылык фермасындагы алдыңкы кароол чек ара коргоочу, маданий иш жүзүндүүлүк ыктыярчысы Бай мындай деди: Алымжандын башкаларга сызыл, жакшы иш кылып, улуттар ынтымагын жылыштатуу иш издери бизди сызыл шыктандырып келди. Кыймыл аяктаганда Алымжан мындай деди: Жакшы иш жасаганда чоң кичик деп айырбайбыз. Дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине катышуусуна түрткү болуп, жылуулук жеткирип, маданийлик гүлдөрүн чек ара райондо дайыма ачылдырууну үмүт кыламын. Башкалардын менин атымды эсте сактоосунун кереги жок. Тек баякы Шинжаңдык Алымжанды билсе эле болду.
Аскерий казармадан Кебепканага чейин, Бийжээден Чегара районго чейин, Вэншуандан Рунжанга чейин, Алымжан 20 канча жыл уакыт жумшап, беришти эң жогору чекке жеткирди. Колунан келишинче башкаларга жардам берүү, шиш кебеп, акча селбик берүү, мээримдүүлүк жеткирүү эң жөнөкөй ары, эң жаркын атка айланды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

Берүүзуланта биз кымбаттуу радио угармандар, эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чао Яңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң чөп падышасы Шүй Чао Яңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такламакан кумдуу чөлүнүн жанында. Чоң типтеги комбайндер буудай атызында ары бери өтүшүп, аштык чыгуу оозунда буудай наны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл май кегиген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүй Чао Яң артындагы аштык чыгуу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүй Чао Яң Шинжаң Чао Яң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кезметинен кечип, Такламакан кумдуу чөлүнүн түштүк кылаасына бүт ынтасы менен киришти. Иште 300 канча моо шорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл

Айык жаратууга чейин 90-жылдарда туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерде чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүйчаояңдын бул кумдуу чөлдүн кыласына мээр байлоосу 2005-жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүйчаояң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-ШС 224-чү тууанына келген болучу. жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, миң бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүйчаояңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууан айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болучу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 моодан ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 моо жерди айырып чыгып, селос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бири-бирлеп сынак кылып, бири-бирлеп эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белектүү дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса, башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот, деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020-жылы 5-нчи айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү беделерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып, колго келтирилген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүйчаояң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекер тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүйчаояң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алгач ылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Кумдуу чөлдө айыл чарба менен алпырышууда эң чоң кыйын маселе суу болучу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүйчаояң акыры чоң типтеги стрекалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун текше болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүйчаояң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашты. Шүйчаояңдагы тарымдашөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди.
Бүгүнкү күндө Ши Чаояңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такламакан жөнүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Кыматтуу радио каармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Ши Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.